0: Oikein hyvää huomenta. Se on 4 minuuttia eli aamu 6 ja täällä Perttusen Sara toivottaa sulle kuule näin varhain tiistai-aamuna hyvän huomenen toivotukset. Radiovoimana superpaikallinen aamu tässä kuule starttaa ja nyt täytyy sanoa, että jos eilen aamulla oli aika kylmä, niin tänä aamuna kun pistin hupparin päälle ton karvatakin, niin saatto olla pikkasen liiottelua. Nythän oli aika lämmin yö, aika märkäkin yö selkeästi. Ehkä heräsinkin jossain kohti yöllä siihen, että sato vettä todella paljon. Nyt kun tässä oikein kato samalla kun herään tähän päivään, niin itsekin saatan vähän muistaa jotain tällaista. Mutta Stigin Niksenaks kuullaan ja sen jälkeen aamun uutisnostojen aika. Oikein hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Mä syön aamu palaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et

Tässä aamun uutisnostoja. Lahdessa toiminut Päijän Boats siirtää soutuveneidensä valmistuksen moottoriveneitä valmistavan AMT-veneet-yhtiön tehtaalle Kontionlahdelle Pohjois-Karjalaan. Kumppanipohjaisessa mallissa Päijän keskittyy tuotteidensa kehittämiseen, myyntiin, brändiin ja kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston rakentamiseen. Päijän Boatsin toimitusjohtaja Antti Mäkelä sanoo, että muutos ei käytännössä vaikuta työntekijöiden määrään. Lahden tehdas on työllistänyt 5-7 henkeä. Osa työntekijöistä siirtyy Kontionlahdelle ja osa jää yrityksen palvelukseen Hollolaan, jossa tehdään muun muassa veneiden varustelua. Myös Päijän Boatsin nimi säilyy samana. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025-tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD:n tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa koulutuksen tilasta ja oppimistuloksista eri maissa. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen härnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoutunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat esitutkinnassa kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan Kiovassa on kuultu räjähdysten ääniä. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat löytäneet Miamissa kiitotieltä suistuneen rahtikoneen mustat laatikot. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuuslautakunta NTSB. NTSB:n mukaan sekä lentoarvotallennin että ohjaamon ääninauhuri on löydetty. Nämä laitteet muodostavat niin kutsutut mustat laatikot, joita käytetään lentokoneiden onnettomuustutkinnoissa. Ainakin 5 ihmistä kuoli, kun verkkokauppajätti Amazonin rahtikone suistui kiitotieltä ja törmäsi ajoneuvoihin laskeuduttuaan Miamin kansainväliselle lentoasemalle sunnuntaina. Indonesian päälentokenttä Jakartassa on avattu jälleen. Samoin on avattu 4 muuta lentokenttää kaupungin läheisyydessä tai Jaavan saaren ympäristössä. Kentät olivat olleet suljettuina päivien ajan tulivuoren purkauksen aiheuttaman tuhkapilven vuoksi. Satojen tuhansien ihmisten lentomatkat keskeytyivät. Anak Krakatau tulivuori purkautui lauantaina. Se sijaitsee noin 150 kilometrin päässä maan pääkaupungista Jakartasta Jaavan ja Sumatran saarten välisessä salmessa.

0: Radiovoiman sää.
1: Sää on tänään pilvinen ja päivän kuluessa tulee ajoittaisia sateita. Etelä-lounainen tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä saadaan edelleen sateita, yölämpötila noin 13 ja 15 välillä. Huomenna keskiviikkona sää on pilvinen ja ajoittain voi sataa. Päivän edetessä pilvipeite rakoilee ja illalla on sitten enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Lounaistuuli on voimakkuudeltaan kohtalaista ja päivälämpötila huomenna 14 ja 18 asteen välillä. Ja liikennetilannehan on se, että ruuhkia ei ole näkyvissä, se on ihan selvää tähän aikaan aamusta ja ajokeli on ihan normaali, tienpinnat toki märkiä.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Mä oon tullut siihen tulokseen, että enää ei kannata katsoa sääennusteita, koska eilen kun katsoin säätä ja nyt mitä vertaansa tähän aamuun, niin tää on siis ihan todella paljon epävakaisempaa. Ihan kun mä katsoisin, mun piti oikein tarkistaa, että katsos mä tässä kohti nyt Lahden säätä. Mä tässä kuitenkin katon Kotkan ja Kouvolan ja Lahden säätä, että otan täältä niinku paikkoja tästä voiman kuuluvuusalueelta. Niin ihan erinäköistä, koska nythän näyttää siis siltä, että voisi sanoa, että joka ikinen päivä sataa. Tässä voi olla välissä niin kuin yksi päivä, että tulee vähän vähemmän sadetta. Eikä noin sateet nyt välttämättä mitään ihan kauhean niin kuin massiivisia ole. Mutta siinä sulle sää ennuste loppuviikolle. Sataa joka päivä.
1: Radio Voima. Seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.

Ai ai ai, minun nuoruuteni rakkaus Backstreet Boys, Shape of My Heart. Hei, onko sun auto, vaikka tuolla vettä sateleekin, niin se ei välttämättä sitä autoa kyllä silleen kuitenkaan kunnolla puhdista, niin olisiko se pesua vailla? Jos haluat voittaa pesuparonin, paronin parhaan pesun, niin kuule, kokeilepa sellaista, että meet tuonne radiovoim.fi ja sieltä kilpailut ja jätät sinne terveiset Pelikanssille. Kyllä vain. Mitä sä haluat sanoa Pelikanssille? Kirjoita siihen vastausboksiin se ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan näitä pesuparonin paras

0: Sehän olisi seuraavaksi aamunavauskappaleen aika ja kyllä täältä tulee taas sitten sellainen biisi, että ei ole välttämättä koskaan soinutkaan radiovoiman taajuudella. No ei, no sanotaan, tämä oli taas sellainen veto minulta, että, tai siis veto S-hihasta, että etsin vähän sellaista biisiä, mitä en ole koskaan itse kuullut ja nimen perusteella ajattelin, että tässä voisi olla pikkasen sellaista huumorinkin tynkää.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

käy. Näin kerran unta, että olin palvella. Mutta kun heräsin,

0: Kerro, jos tunnistit. Siinä aamunavauskappale Martti Innanen ja Näin unta, että olin valveilla. Aamunavausbiisi voisi olla ihan mitä vaan. Ja tänään se oli Martti Innasta. Sinäkin saat kyllä toivoa kappaletta sen aikaan myöhemmin. 8.45 suurin piirtein suo. Jos luoja suo, niin soi tuo aamun herätysääni. Ja kyllä se varmaan sen suo myös. Mutta silloin myös soi. Ja sinä saat toivoa, että mikä se biisi oikein onkaan. Teepä mun tehtävästä vaikea ja laittakaa niin paljon biisejä tulemaan, että jälleen on vaikea valita. Pitää varmaan sinut ottaa ihan arpakin käyttöön, jos ei tiedä, että minkä biiseistä soittaisi, mitä hyviä toiveita tulee. Mutta joo, se oli aamunavauskappale Martti Innanen, Näin unta, että olin valveilla.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan ensi viikon Sinfonia Lahden avajaiskonserttiin Fantastinen Sinfonia 2 lippua. Ja nyt mä kysynkin sulta, että kenen kanssa näistä lähtisit konserttiin? Jean Sibelius, Edvard Grieg vai Wolfgang Amadeus Mozart? Mikä olisi sun valinta ja saa myös perustella? WhatsAppiin viestiä tai ääniviestiä tulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Siinä mentiin ABBAn tahtiin. Tsekkasin tuolta netistä ess.fi-sivustolta, mikä on tällä hetkellä luetuin juttu ollut. Ja sehän oli tämä, että Lahteen 40 työpaikkaa Finlandia-kirja muutti kirjansa pois Orimattilasta. Eli Orimattilassa Lahdessa ennen toiminut Finlandia-kirja on nyt täysin lahtelainen yritys. Ihan siis siitä syystä, että toimitilat jäivät pieneksi, näin kertoo toimitusjohtaja Matti Pietilä. Eli Orimattilassa oli käytössä tällainen reilu 1000 neliömetriä vanhassa suksitehtaassa, mutta nyt sitten Finlandia-kirjalla on uudet tilat Villähteen Ritomäessä ja tilaa on yhteensä 5500 neliötä kahdessa vierekkäin sijaitsevassa kiinteistössä. Ja toki toimitusjohtaja korostaa sitä, että onhan se myös niin kuin hyvä, että pystyy keskittää kaikki samaan paikkaan. Ja kertoo, että se vie yllättävän paljon tilaa, tai yllättävän paljon tilaa tämä kirjojen kiertotalous. Koska jokainen kirja käsitellään manuaalisesti, eli se arvioidaan, kirjataan, valokuvataan, varastoidaan ja lopulta lähetään pakkaamon kautta uudelle lukijalle. Ja kun volyymit kasvaa, niin tarvitaan enemmän ihmisiä ja nyt sitten tähän tarkoitukseen nämä uudet tilat soveltuu ja toimitusjohtaja kyllä kiittää, että tällaiset tilat löytyy sitten Lahdesta. Ja tämä Finlandia-kirjahan on tällainen täysin netissä toimiva antikvariaatti, näin sitä voisi myös kuvailla, mutta nykyään sitten Finlandia-kirjan kautta saa myös uusia kirjoja. Ja Finlandia-kirjahan on tämän takana, kun on tämä suosittu ilmaisen kirjan päivä.

0: Bembe, Holt ja Hot Goblin. Mun piti muuten googlata, että mitä tämä Goblin oikein on. Ja täytyy myöntää, että en siis tiennyt, että Goblin tarkoittaa tällaista peikko- ja menninkäishahmoa taruissa ja fantasioissa. Ja se voi olla usein tällainen ilkeä tai ilkikurinen Goblin. No hei, jos sinäkään et tiennyt, niin nyt tiedät. Seuraavaksi on kuitenkin tulossa J. Karjalainen ja Mustat lasit -kappale Tulppaani ja Sadepisara. Ja tämän jälkeen on aika aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten. Oikein hyvää huomenta, täällä Perttusen Sara.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupalat

0: Uutisista hyvää huomenta. Päätös Lahden Mukkulan monitoimitalon hankesuunnitelmasta lykkääntyy. Eilen kokoontunut kaupunginhallitus ei vielä käsitellyt asiaa, koska kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen peruutti päätösesityksensä. Kaupungin tiedotteen mukaan monitoimitalon tarkennettu hankesuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi myöhemmin syyskuussa. Lähtökohtana on, että hankkeen jatkovalmistelussa ja tarjousvaiheessa pyritään löytämään tilatehokkuutta ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD-järjestön tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa oppimistuloksista eri maissa. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity St. Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat löytäneet Miamissa kiitotieltä suistuneen rahtikoneen mustat laatikot. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuuslautakunta, NTSB. Ainakin 5 ihmistä kuoli, kun verkkokauppajätti Amazonin rahtikone suistui kiitotieltä ja törmäsi ajoneuvoihin laskeuduttuaan Miamin kansainväliselle lentoasemalle sunnuntaina.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään pilvinen ja päivän kuluessa tulee ajoittaisia sateita. Etelä-lounainen tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä sataa edelleen. Yölämpötila 13 ja 15 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona sää on pilvinen ja ajoittain sataa. Päivän edetessä pilvipeite rakoille ja illalla on sitten enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Lounaistuuli on kohtalaista. Huomenna lämpötila 14 ja 18 asteen välillä. Ja ajokeli on normaali, toki tienpinnat märkiä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: nyt sua rakastan.
1: Siinä kaunis kappale Samuli Edelman ja Kata Mansikka Aho, Levottomat. Oikein hyvää huomenta vaan. Kello on 8 minuuttia yli aamu 7. Se on muuten sitten 8. päivä syyskuuta. 8.9. ja nimppareitaan viettää Taimi. Että siinä sulle koordinaatit tähän aamuun, jos tuntuu siltä, että ja vielä on vähän sellainen olo, että ei mikä päivä, mitä mun piti tänään tehdä. Ja heräilet tässä vielä tiistai-aamuun. Mutta saahan sitä herätä ihan kaikessa rauhassa. En minä sinua kiirehdi täältä näin yhtään sen enempää. Grönruusin veljet Junan viemii ja Brother Leo, Strangers on an Island. Nämä kappaleet kuullaan seuraavaksi. Täällä Perttusen Sara ja minä pidän sulle seuraa kello 11 saakka.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

monta kaveria. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

tämän löydön tehnyt. Hän on löytänyt aikaisemminkin merkittäviä rahalöytyjä Sysmästä. Ja tämä Lappisen löytämä kätkö sisältää hopearahojen lisäksi katkelman maksuhopeaa, hopeisen rannerenkaan, hopeisen helan ja hopeisen helmen. Ja rahat ja nämä esineet löytyi kahdesta tuohiastiasta, jotka oli haudattu noin 45 senttimetrin syvyyteen maahan kivien väliin ja noin 12 metrin päähän toisistaan. Rahojen kokonaispaino on noin 4,5 kiloja. Niitä ei ole vielä edes puhdistettu, erotellut tai laskettu, joten nyt tarkka määrä selviää vasta sitten myöhemmin jatkotutkimuksissa. Mutta joka tapauksessa tämä löytö sisältää tuhansia rahoja. Siis wow. Ja jotain kuvastaa tämäkin, että ennen tätä tuoreinta löytyä Sysmästä, niin Suomen suurimpana tunnettuna viikinki-aikaisena rahakätkönä on pidetty Nousiaisista vuonna 1895 löytynyttä kätköä. Ja sen yhteispaino oli 2,2 kiloa. Siis 1895 on löydetty tämä Nousiaisten kätkö ja nyt sitten Sysmästä tällainen. Ja arvio noin 4,5 kiloa. Nyt on kova löytö.

0: Ja vielä palatakseni tuohon Sysmästä löytyneeseen maan suurimpaan viikinkiajan rahakätköön, niin Etelä-Suomen Sanomista löytyy sitten kuvakin tästä näin. Aikamoinen harrastus tällä metalli-ilmaisin harrastaja Kalle Lappisella, kun tällaisia pystyy löytämään. Ihan jotenkin käsittämätöntä. Mikähän siis tällaisen niin kuin rahakätkön arvo voi olla nykypäivänä? Tekikö Kalle Lappinen tässä niin kuin elämänsä tilin?
1: Radio Voima, seurassasi. Sara Perttunen.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: No nyt on ilo saada jälleen linjoille Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Tommi Päri. Moikka!
1: Moi moi!
0: Hei, sä oot ollut, sulla on ollut paljonkin mielenkiintoisia juttuja tässä työn alla ja varmaan on tekeillä koko ajan, mistä minä en edes mitään tiedäkään, mutta tuli tuossa mieleen, kun olit tehnyt sen Lahden oikorata historiikin ja sitten oot kirjoittanut, kuinka neuvottelut Lahden matkakeskuksen viereen tulevasta ruokakaupasta on pitkällä, niin voisiko näillä olla jotain yhteyttä toisiinsa?
1: No joo, voi sillä tavallakin ajatella, koska siinä oikoratajutussahan yksi pointti oli se, että kun se avautui melko lailla päivälleen 20 vuotta sitten, niin Lahdessa oli kovat odotukset, että kuinka se räjäyttää koko kaupungin kasvuun. Ja no, ensimmäisenä vuosinahan todella kaupungin väkiluku, muuttoliike kääntyi ihan selvästi kasvuun, kun katselee tilastoja, mutta sitten se vauhti siitä rauhoittui niiden ensimmäisten vuosien jälkeen. Ja nyt jos me tänä päivänä katsotaan ihan siinä rautatieaseman tai matkakeskuksen välittömässä ympäristössä ympärillemme, niin huomataan, että tyhjää rakentamatonta tonttiahan siinä on aika paljon, mikä kertoo siitä, että ei nyt ihan ole se asemanseutu sillä tavalla kehittynyt kuin 20 vuotta sitten ajateltiin. Mutta todella sitten päästään tähän toiseen juttuun, niin nyt ehkä jotain on tapahtumassa. Puhutaan siitä matkakeskuksen aivan länsipuolella olevasta tontista, jonka moni vanhempi lahtelainen saattaa muistaa entisenä postitalon tonttina, niin siihen on vuosien saatossa vaikka minkälaisia suunnitelmia ja kaavoja tehty. On pitänyt tulla hotellia ja valtavasti kerrostaloja vaikka ja mitä. Ja niin kuin tiedetään, niin mikään niistä ei ole toteutunut, että siinä se tontti edelleen tyhjyyttään ammottaa. Mutta nyt on sitten uutta kaavaversiota valmisteltu jälleen kerran ja rakentamista on kokonaisuutena vähemmän kuin aikaisemmin. Ja mitään hotellitornia siinä ei enää ole, koska sille ei toteuttajaa löydy, mutta mikä on mielenkiintoista, niin nyt on semmoinen ihan jonkin kokoinen kaupparakennus, 2000 neliötä ja 2 kerrosta ihan siihen asema-aukion viereen suunniteltu. Ja mikä tästä tekee mielenkiintoista, niin siinä on ihan konkreettisia neuvotteluja jonkun ison kaupan toimijan kanssa, jota ei vielä julkisteta, että mikä se on, mutta joku näistä kolmesta vaihtoehdostahan se täytyy olla, joita täällä Suomen maassa on tuolla päivittäistavarakaupan puolella. Ja neuvotteluja on sen verran tiiviisti ja kovassa yhteistyössä käyty, että se kuulostaa ainakin siltä, että tätä ei ole ihan huvikseen tällä tavalla valmisteltu, vaan jokin kaupan yritys siellä nyt on ihan tosissaan kiinnostunut sijoittumaan siihen paikalle.
0: Eli nyt voisi niin kuin oikeasti tapahtuakin jotain?
1: Kyllä se siltä näyttää ja sittenhän tähän liittyy se iso parkkitalo, mitä on siihen suunniteltu tai oikeastaan hieman pienempänä sitä ollaan toteuttamassa kuin aiemmin on suunniteltu, mutta siihen on valtion rahaa tulossa, niin se parkkitalo nyt joka tapauksessa on tarkoitus toteuttaa ja ajatuksena näyttäisi olevan, että kerran nyt lähdetään rakentamaan, niin kannattaisi samanaikaisesti tämä kauppa rakentaa ja näin varmasti tehdään, jos kaikista yksityiskohdista päästään sopimukseen.
0: Hei, tämä on mielenkiintoista. Me jäämme sitten odottamaan lisätietoja, kun niitä hihkuu. Onneksi te toimittajat meille niitä sitten aina kuule tietoa kaivatte. Mutta Tommi Päri, mä haluan myös niin kuin sun yhdestä viikonlopun aiheesta vielä kysäistä. Nimittäin aika mielenkiintoinen juttu oli Norjan kruununprinssi Haraldin vierailusta Salppurin kisoissa vuonna 1967. Haluaisitko tiivistää siitä vielä pikkasen?
1: Joo, siitähän voisi lyhyesti sanoa, että siitä oli jo tuossa reilu viikko sitten se ensimmäinen juttu, jossa kerrottiin, että tämä nyt en edes mennyt Norjan kuningas todella nuorena 30-vuotiaana kruununprinssinä vuonna 1967 kävi Lahdessa Salppurin kisoissa ja sai täällä kuninkaallisen vastaanoton ja meni hiihtoladun varrelle seuraamaan kisoja ja kaikkea tällaista mielenkiintoista tapahtui siellä, mutta kun tämä viikon takainen juttu oli julkaistu, niin tuli toimitukseen mielenkiintoinen yhteydenotto nyt jo tällaiselta varttuneemmalta lahtalaiselta rouvalta, joka silloin kyseisten kisojen aikaa oli reilu parikymppinen nuori nainen, joka ystävättärensä kanssa oli päättänyt lähteä kisalauantaita viettämään seurahuoneen yökerhoon. Suosittu Härän silmä-niminen yökerho oli siellä siihen aikaan. Ja siitähän tapahtumat alkoi saada sitten aika mielenkiintoisia käänteitä.
0: No näin, he ovat sitten ihan siinä viettäneet aikaa yhdessä.
1: No niin, siihen todella tarjoilija tuli sanomaan, että nyt likat saatte hienoa seuraa, ja selvisikin sitten aika pian, että viereiseen pöytään raivattiin tilaa, ja kruununprinssi seurueineen istui siihen, ja hänellä oli adjutantit mukana, jotka näiden nuorten naisten pöytään sitten liittyivät. Siinä oli samppania tilattuja, ja nämä paikalliset nuoret naisetkin olivat omat lasinsa saaneet ja oli noustu kippistelemään kruununprinssin kunniaksi.
0: Hei, on kyllä aika varmaan niin kuin ikimuistoinen tapahtuma ollut.
1: Kyllä, kyllä varmasti. Ja ikimuistoisin yksittäinen hetki oli se, kun kruununprinssi oli poistunut sitten paikalta, niin hän oli sitten hyvin kohteliaasti kumartanut tälle haastattelemallani rouvalle ja katsonut häntä siinä silmiin ja poistunut sitten paikalta. Mutta mikä oli sitten erityisen huvittavaa, niin kuulemma joku ravintolan asiakas, nainen, joka oli siinä jossain läheisessä pöydissä istunut, niin oli kytännyt, että missä tarkalleen ottaen kruununprinssi oli istunut. Ja sitten kun tämä seurue oli lähtenyt, niin hän oli rynnännyt siihen pöytään ja ottanut tämän haraldin käyttämän lasin ja luonut sen ympäriinsä. Toi oli varmaan sitten hänen näkökulmastaan keino päästä niin lähelle prinssin huulia kuin tässä elämässä mahdollista.
0: Ihan mahtavaa. Oh, mikä story. Ihana. Hei, ja tämähän siis kannattaa käydä lukemassa vielä esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomien netissä. Otsikko on, että nyt likat saatte hienoa seuraa, kruununprinssi Harald tuli yllättäen viereiseen pöytään seurahuoneella. Kiitos tästä mahtavasta katsauksesta, Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Tommi Päri.
1: Kiitoksia.
2: Aidosti paikalla.

0: Pelikans pelaa seuraavan kerran kotonaan huomenna keskiviikkona. Kuopion Kalpa tulee vastaan ja tietenkin tällä täydellä tuntia aikaisemmin kiekon tippumista jäähän saadaan nautiskella jo It's Hockey Time-lähetyksen etkoista, eli kello 17.30. Ja se on tämän viikon ainut matsi Pelikanssilla ihan ainoa, siis joo, ei ole muita pelejä, ei vieras, ei yhtään mitään, vaan viikon ainoa peli huomenna keskiviikkona. Ja sitten tämän jälkeinen seuraava peli on ensi viikon tiistaina. Tämäkin on kotimatsi ja silloin vieraaksi tänne Lahteen saapuu Tampereen Tappara. Osaanko mä vielä puhua Tampereen murretta? Asuin siellä kuitenkin 8 vuotta, mutta ei se ainakaan silleen ole millään tavalla niin kuin päälle jäänyt, mutta kuulemma joskus, kun mä sinne menen, niin mun ystävät sanoo, että sitten jotain sanoja yhtäkkiä alan puhua siellä, kun tamperelaiset. Mutta en mä kyllä tuolta kuulosta, mutta ehkä osaisinko edes pikkasen matkia. Joo. Kato, kyllä Orimattilan tyttö ihan päijät-hämäläisenä pysyy, ei Tampereen vuodet tamperelaiseksi tee.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa. Ja kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaankin sitten 2 konserttilippua. Eli ensi viikon Sinfonia Lahden avajaiskonserttiin Fantastinen Sinfonia. Ja sinne saat toki ottaa ihan omavalintaisen kaverin mukaan, mutta päivän kysymys kuuluukin, että kenen kanssa näistä 3 lähtisit konserttiin ja miksi? Olisiko se John Sibelius, Edvard Grieg vai Wolfgang Amadeus Mozart? Ja kerro vähän perusteluja. WhatsAppiin tulemaan viestiä tai ääniviestiä ja tosiaan sitten arvotaan myöhemmin tässä aamun aikana nämä avajaiskonsertin liput.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Jos liikut tällä hetkellä Lahden ja Sipeliustalon lähistöllä ja siellä on jonkun verran porukkaa, niin johtuu siitä, että tänään Luontofoorumi 2026 kokoaa erilaiset toimijat yhteen nostamaan luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen, elinvoiman ja ihmisten hyvinvoinnin konkreettisiksi mitattaviksi teoiksi siellä Lahden Sipeliustalossa. Ja jos nyt haluaisi paikan päälle, niin tämä oli jo täyteen varattu, eli ehkä sitten rohkeimmat menee koputtamaan ovelle ja kysymään, että onko tullut peruutuspaikkoja, että pääseekö vielä sisään. Mutta ensimmäistä kertaa Lahdessa on tämä luontofoorumi ja siitä tietenkin nautitaan upeassa ympäristössä Lahden Sipeliustalossa tämä päivä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Näin on ja kiva, kun oot taajuudella. Oikein hyvää huomenta vaan. Kello on 7.53. Jos pitää olla 8:00 jossakin, niin sulla on vajaa 7 minuuttia aikaa. Kuulutko niihin ihmisiin, kellä herää tuskan hiki siinä kohti päälle, kun tietää, että kohta pitää olla jossakin? Vai ootko niitä, jotka tyynenä ja harmonisena voi vaan liukua eteenpäin, koska on aina varannut niin paljon aikaa, että ei ole ikinä mikään kiire minnekään. Sellaisiakin ihmisiä on ihan oikeasti olemassa. Voit siis uskoa, että kumpaan meikäläinen tässä porukassa sitten kuuluu. Mutta ihan pian 8:00 on tulossa tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta.
1: Radiovoima seurassasi. Sara Perttunen.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Petovex.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
1: Hei, tää menee kalenteriin.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.

0: Uutisista hyvää huomenta. Päätös Lahden Mukkulan monitoimitalon hankesuunnitelmasta lykkääntyy. Eilen kokoontunut kaupunginhallitus ei vielä käsitellyt asiaa, koska kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen peruutti päätösesityksensä. Kaupungin tiedotteen mukaan monitoimitalon tarkennettu hankesuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi myöhemmin syyskuussa. Lähtökohtana on, että hankkeen jatkovalmistelussa ja tarjousvaiheessa pyritään löytämään tilatehokkuutta ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja. 15-vuotiaiden nuorten osaamista selvittävän PISA-tutkimuksen tulokset julkaistaan tänään. PISA 2025 tutkimuksen pääalueena on luonnontieteet. Vuoden 2022 tutkimuksessa suomalaisnuorten luonnontieteellinen osaaminen heikentyi. Yleisestikin suomalaisnuorten pistemäärien keskiarvot ovat laskeneet vuosituhannen alun huippuvuosista. PISA on OECD-järjestön tutkimusohjelma, joka tuottaa tietoa oppimistuloksista eri maissa. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa. Yhdysvalloissa viranomaiset ovat löytäneet Miamissa kiitotieltä suistuneen rahtikoneen mustat laatikot. Asiasta kertoo Yhdysvaltain kansallinen liikenneturvallisuuslautakunta, NTSB. Ainakin 5 ihmistä kuoli, kun verkkokauppajätti Amazonin rahtikone suistui kiitotieltä ja törmäsi ajoneuvoihin laskeuduttuaan Miamin kansainväliselle lentoasemalle sunnuntaina.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään pilvinen ja päivän kuluessa tulee ajoittaisia sateita. Etelä-lounainen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä saadaan edelleen sateita ja yölämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona sää on pilvinen ja ajoittain sataa. Päivän eritessä pilvipeiten rakoilee ja illalla on enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Lounaistuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 14 ja 18 välissä siis huomenna. Ajokeli on normaali, hyvä, toki märät tienpinnat.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Kello on 7 minuuttia yli 8:00. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä. Kuuntelet Voiman superpaikallista aamua. Kiva kun oot matkassa mukana. Mitä sulle merkitsee se, että tuet jotain paikallista, oman alueen tyyppiä, yrittäjää, elinvoimaa, mitä ikinä? Nyt lahtelaisilla ja miksei muillakin päijäthämäläisillä tietenkin on siihen ihan erittäin hyvä mahdollisuus, kun tämän viikon lauantaina tulee ensi iltaan lahtelaisen superteatterin näytelmä Herra Hakkarainen harrastaa. Tässä on ikäsuositus 3 vuotta täyttäneille ja viimeksi kun lahtelainen superteatteri tämän Herra Hakkarainen näytelmän toi, niin silloinhan tehtiin katsojaennätys. Näytelmän näki lopulta yhteensä 1100 ihmistä vuonna 2022 ja silloin kaikki esitykset varattiin loppuun jo ennen ensi iltaa. Emilia Porali kertoo, että nyt kyllä enemmän ostetaan noita lippuja lähempänä esityspäivää, että vielä ei ole millään tavalla kaikkia lippuja revitty käsistä, mutta olisi se makea, että voisi tulla uudelleen vaikka tällainen katsojaennätys. Ja ohjaaja käsikirjoittaja Tero Porali kertoo, että tämä Herra Hakkarainen harrastaa perustuu Mauri Kunnaksen lastenkirjaan vuodelta 2014 ja tämä kirja pursuilee erilaisia ja erikoisia tyyppejä, joten hän on napannut niistä parhaat ja nyt sitten tuo teatteriin. Ja hän kertookin, että lapset on aika armoton kohdeyleisö. Että se yleisöpalaute tulee sieltä kuule suoraan ja kaunistelematta. Ja mitä oppi ensimmäisestä Herra Hakkaraisesta, niin se, että se oli tunnin mittainen. Ja se oli pikkasen liian pitkä näille tällaisille pienille lapsille. Ja tämän tulevan näytelmän kesto on noin 40 minuuttia. Joten jos sulla on lähipiirissä, ei tarvitse olla oma lapsi, vaan vaikka kuule yllätä, tuttavan lapsi, kummilapsi, lapsen lapsi ja vie kuule teatteriin. Uskon, että siinä viihtyy niin muutkin aikuiset kuin lasten omat vanhemmat.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Herätysääni tältä aamulta, ja sehän on aina kuuntelijan toivekappale. Mikä herättää sut siis tänään tiistaina parhaiten? Pitääkö sua jotenkin niin kuin hellästi silitellä tähän aamuun jollain herkällä kappaleella vai pitääkö pistää jotain kunnon rockia soimaan? Kerro sä mulle. Yksi toive toteutuu 8.45 suurin piirtein.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Uutiset.
1: Onko sulla työmatka tai muuten asiointi paljon tuolla Holman suunnalla? Lahti Aqua uudistaa Holmantien alueella vesijohtoja ja viemäriverkostoa, ja siellä on nyt sitä eilisestä alkaen suljettu noin 2 kuukauden ajaksi tuo vanha tie. Eli siinä kun on työmaa, niin turvallisuuden varmistamiseksi

0: vanha tie suljetaan. Ja tämän, siinä on läpi ajo liikenne väliltä Johanneksen katu, Merräsjärven katu suljettu ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Johanneksen katu, Vääksyntie, Merräsjärven katu. Ja suljetulle tieosuudelle järjestää erillinen kulkuväylä kyllä sitä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Mutta kevyeltä liikenteeltä toivotaan varovaisuutta alueella liikuttaessa. Ja Lahti akvasaneeraa vuosittain keskimäärin 10-15 kilometriä elinkaarensa päähän tullutta vesihuoltoverkostoa. Ja nyt tämä Holmantien alueen vesihuoltoverkosto on rakennettu 1960-luvulla, joten se on tullut peruskorjausikään.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
2: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
6: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi

Tämän päivän Etelä-Suomen Sanomat kertoo, kuinka Lahden kaupungin valtuuston kokouksen yhteydessä osoitettiin eilen mieltä datakeskuksia vastaan. Näitä mielenosoituksiahan tässä on nyt sitten ollut. Eli joukko mielenosoittajia kokoontui kaupungintalon edustalla ennen kokouksen alkua ja ryhmä mielenosoittaja jatkoi sitten mielenilmaustaan valtuustosalissa. Heillä oli tässä pahvikylttejä, jossa sanottiin muun muassa, että alas datakeskukset ja alas day one. Ja sitten heitä pyydettiin siirtymään tonne lehtereiden puolelle, kun seisoivat aluksi tässä valtuustosalin puolella. Ja näin he siis myös tätä toivetta noudattivat ja jatkoivat sitten mielenilmaustaan lehterillä. Tätä oli sivuttu siinä kokouksen aikana, mutta puheenjohtaja Francis Macaron totesi sallivansa mielenilmauksen, kunhan mielenosoittajat pysyvät sitten lehtereiden puolella. Eli tämä Davon yhtiö rakennuttaa parhaillaan 1,2 miljardin euron arvoista datakeskusta tänne Lahden Kiveriöön Ilmarisen tielle. Ihan samalla tiellä tässä Radiovoiman studiokin on. Vuokralaiseksi on tulossa ainakin TikTok, näin on kerrottu. Ja myös Kariston naapurissa Vartiokallion kadulla on vireillä iso datakeskushanke. Ja nämä mielenosoittajat muistuttaa siitä, kuinka paljon sähkön kulutus lisääntyy datakeskusten takia ja pitäisikö sitä esimerkiksi lailla säädellä. Mielenilmauksen takana on lankaverkosto ja lankaverkosto kertoo olevansa 2023 perustettu marksilais-leniläinen verkosto, joka toimii Hämeen ja Pirkanmaan alueella.

Hän nyt on kertonut Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto sen, että tämän kesän aikana hukkui 46 ihmistä. Viime vuoden kesän aikana hukkui 45 ihmistä, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Ja vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, niin näiden kesäkuukausien lukemat on pysyneet melko vakaina viimeiset 10 vuotta. Ja tämän vuoden elokuussa hukkui 14 ihmistä. Näistä 4 hukkumista liittyi vesikulkuneuvoilla liikkumiseen, 2 tapahtui uidessa ja 8 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Ja kyllähän esimerkiksi lasten heikentyneestä uimataidosta on puhuttu tosi paljon viime vuosina. Ja tämä jos mikä on yksi niin kuin tärkeimmistä hengen pelastukseen liittyvistä tekijöistä, että jo nuorena ja lapsena oppisi uimaan. Ja toki vielä, että ne uimataidot olisivat hyvät.

0: Radiovoima.fi, sieltä kilpailut, niin löytyy tällainen kilpailu kuin, että mitä terveisiä tahdot lähettää Pelikanssille seuraavaan otteluun. Ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan Pesuparonin paras autopesuja. Joten siellä on tällainen yksi loota. Mitä haluat sanoa Pelikanssille, niin jätä kuule sinne terkut. Ja sitten kaikkien vastaajien kesken tosiaan näitä autopesuja arvotaan Pesuparonille. Paronin paras pesuja. Joten kippin kapin sitten, kun on hyvä hetki, niin osallistumaan tuonne Radiovoiman nettiin. Radiovoima.fi.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Ai, ai,
7: ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt on aika soittaa aamun herätysääni. Kiitos vain kaikille toiveista. Ja kyllä tällä kertaa mennään tällaisella kyllä kauniilla, koskettavallakin kappaleella, mitä Pauli toivoi. Mikko Alatalon Ihmisen ikävä toisen luo.

0: Siinä soi aamun herätysääni Mikko Alatalon kappale Ihmisen ikävä toisen luo. Tämä oli Paulin toive ja kiitos vielä kerran kaikille toiveista. Ja joka aamu siis noin kello 8.45 soi tämä aamun herätysääni, joten joka ikinen arkipäivä sen oman toiveen voi laittaa. Ja jäin kyllä tuossa kappaleen aikana pohtimaan paljon sitä, että kyllä sellainen ihmisen perustarve on kuulua joukkoon, yhteen kuuluvuuden tunne. Kellä se on niin, että tarvii vähän enemmän ihmisiä siihen ympärilleen, kellä se on vaikka niin, että ei tarvitse montaa, mutta väitän kyllä, että hyvinvointia tukee se, että on niitä ihmisiä ympärillä. Niitä voi onneksi saada monesta eri paikasta, perhe, suku, harrastukset, työ, vapaaehtoistoiminta. Et paljon erilaisia keinoja toki sit on vielä siihen, millä voi toki itsekin vaikka vaikuttaa siihen omaan lähipiiriin, lähiyhteisöön, mutta yhteenkuuluvuuden tunne, se on tärkeä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Tänään on tarpeettoman tavaran päivä. Voisin uskoa, että aika monelle kolahtaa se, että jos kysyy, onko jotain tarpeetonta kotona, niin varmasti suuri osa sanoo, että kyllähän sieltä löytyy. Jutellaan tästä ja myös siitä, miksi välillä on niin vaikea siitä tavarasta luopua. Second Hand Lahtisopin yrittäjä Emmi Vallin kanssa heti tuossa kello 9 jälkeen. Seuraavaksi on tulossa Elviran ja Raken Aurinko tuulessa ja tietenkin tasalta ne tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Ja tämän jälkeen sitten Emmi Valli pääsee ääneen. Voitkin tässä katso sit biisin ja uutisten aikana kattellakin vähän ympärille, että mitä vaikka jo ensi silmäyksellä löytyy jotain, mille ei ole ehkä ollut käyttöä pitkään aikaan. Onko täällä jotakin tarpeetonta? Kuuntelet Voiman aamua, täällä Perttusen Sara, aamukuudesta 11.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Leppotori kisälli. Aare aitta retroa. Ja käyttötamaraa halvalla. Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Petoveks.
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: No on. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
5: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä osoitettiin eilen mieltä datakeskuksia vastaan. Joukko mielenosoittajia kokoontui kaupungintalon edustalla ennen kokouksen alkua. Ryhmä mielenosoittajia jatkoi mielenilmaustaan valtuustosalissa. He kantoivat datakeskustoimintaa vastustavia pahvikylttejä. Koska mielenosoittajat seisoivat valtuustosalin puolella, puheenjohtaja Francis McCarron pyysi heitä siirtymään lehtereiden puolelle. Mielenilmauksen takana on itseään marksilais-leniniläisenä pitävä lankaverkosto. Päätös Lahden Mukkulan monitoimitalon hankesuunnitelmasta lykkääntyy. Eilen kokoontunut kaupunginhallitus ei vielä käsitellyt asiaa, koska kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen peruutti päätösesityksensä. Kaupungin tiedotteen mukaan monitoimitalon tarkennettu hankesuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi myöhemmin syyskuussa. Lähtökohtana on, että hankkeen jatkovalmistelussa ja tarjousvaiheessa pyritään löytämään tilatehokkuutta ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesäkuukausina hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina edelliset 10 vuotta. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa.
6: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
7: Ja sää on tänään pilvinen ja monin paikoin sateinen. Etelä-lounainen tuuli on puuskissa jopa navakkaa ja päivälämpötila tänään 14 ja 17 asteen välillä. Ja ensi yönä saadaan edelleen ajoittaisia sateita ja yöllä lämpötila 13 ja 15 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona sää on pilvinen ja ajoittain sataa. Päivän edetessä pilvipeite kuitenkin rakoilee ja illalla on sitten enimmäkseen poutaa ja selkeämpää. Sadekuuroja voi siis tulla paikoin. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja huomisen päivälämpötila on 14 ja 17 asteen välillä. Ja tällä hetkellä ajokeli on normaali, toki voi olla märät tienpinnat.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Tänään vietään tarpeettoman tavaran päivää. Tervetuloa mukaan lähetykseen Second Hand Lahti Shopin yrittäjä Emmi Valli.
2: Voi kiitos paljon.
1: Hei, sä oot käytetyn tavaran asiantuntija, eikö näin voi sanoa?
2: No, jotenkin näin.
1: Ihan ensimmäinen kysymys, mitä sä näkisit sun kokemuksella, että miksi niistä tavaroista on välillä tosi vaikea luopua, vaikka se olisikin sellaista vähän niin kuin tarpeetonta?
2: Moni liittää tavaroihin ja vaatteisiin ja muihin niin paljon kaikkia muistoja, ja sitten jos se on saatu vaikka valmistujaislahjaksi tai edesmenneeltä mummolta tai joku tällainen, että sillä on joku tarina sillä tavaralla, niin ihan ymmärrettävää, että kun siinä on paljon tunteita, niin sitten tavallaan ihminen ehkä ajattelee, että se muisto lähtee samalla kuin se tavara lähtee, mutta niinhän se ei ole.
1: Niin, totta. Siis mä saan nyt tästä ihan uuden ajatuksen. Niin, lähteekö se muisto välttämättä? Niin, eihän se, niin. Siis totta. Eihän se niin. Muisto välttämättä lähde, vaikka sitten tavara jonnekin siirtyisikin.
2: Ei.
1: Joo, hei, avarsit heti mun maailmankuvaa tässä sitten ihan suoraan, että jäin täällä suu auki.
2: No, hyvä.
1: Onko sulla joku nyrkkisääntö sille, tai mitä sä sanoisit, niin kuin milloin ja miksi sit tavarasta kannattaisi luopua näin tarpeettoman tavaran päivänä? Mä uskon, että aika moni samaistuu siihen, että ihan oikeasti kyllä sieltä löytyisi paljon, mitä voisi karsia. Mm.
2: No kyllä mun mielestä sellainen niin kuin pari kuukautta, jos on vaikka 2 kuukautta joku vaate tai, no tietysti talvitakki nyt on eri asia, että kesällä sitä ei laiteta päälle, mutta että tavallaan, että jos on joku sellainen kodin tavara, mitä et niin kuin vaikka kuukauteen käytä tai tarvii tai muuta, niin ehkä hyvä miettiä, että onko se niin kuin tarpeellinen ylipäänsä tai sille, että mä aina siirrän tämän saman tavaran paikasta toiseen tai aina tiellä, että tarviinko mä edes tätä, että ne turhat tavarathan vie hirveästi aikaa, että kun sä siirtelet ja pyyhit pölyjä ja mitä kaikkea pidät huolta niistä, niin että olisiko niiden aika sitten vaan lähteä ja voida helpottaa sitä elämää sillä, että ne turhat laitetaan sieltä kotoa kiertoon.
1: Ja nyt kun sanoit tuon niin kuin pari kuukautta, niin mulla tuli kyllä ensimmäisenä mieleen, että ouch, apua, että voiko mä edes alkaa soveltaa tuota niin, että 2 vuotta?
2: No se on pitkä aika se. Niin.
1: No mutta jos siis joku tavara vähän niin kuin pyörii nurkissa ja huomaa, että sitä ei oikeasti, se ei vaan tule käyttöön.
2: Kyllä, silloin eteenpäin.
1: Toisen roska on toisen aare, niinhän sanonta kuuluu. Onko jotain tuotetta tai tavaraa, mikä ei kelpaisi jollekin, vai voiko kaiken kierrättää?
2: No siis kaikenhan voi niin kuin kierrättää, mutta onko kaikkea järkevää tai kannattavaa myydä, on ehkä se, että sittenhän just voi niin kuin lahjoittaa ja niin kuin ehkä kierrättää. Mä ajattelen, että kierrättää on sama, kun sä heität niin kuin myös sitten niin kuin jätteitä, laitat lasiin ja näin edelleen. Mutta ehkä se, että mihin, että sitten kun se alkaa käymään sitä kotia läpi, niin on just se, että mikä menee myyntiin, mikä menee lahjoitukseen, mikä menee niin kuin sit ihan vaan jo roskikseen, että millä ei ole enää mitään tavallaan arvoa.
1: Sanoit hyvin, kaiken voi kierrättää, ja sitten toki kannattaa miettiä erikseen se, että onko jotain, mistä vaikka on ihan rahallista arvoa.
2: Niin, kyllä.
1: Mikä tällä hetkellä ihmisiä kiinnostaa, kun on toisten tavaroista ja vaatteista kyse, niin onko se joku juttu, mikä näkyy tällä hetkellä?
2: No kyllä ihmiset ostaa jotenkin enemmissä määrin koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin sisustustavaraa sinne kotiin, että niin kuin huonekaluja, ja no meillä nyt ei huonekaluja ole, mutta niin kuin pientä sisustustavaraa, että ihmiset kyllä niin kuin haluaa musta enemmän ja enemmän ostaa niin kuin käytettynä sisustustavaraa ja astioita ja sellaista.
1: Jos on siinä tilanteessa, että kotona se tarpeen tavaraa on, ja nyt vaikka näin tarpeettoman tavaran päivänä haluaisi aloittaa karsimisen jostain, niin annapas Emmi Valli vinkki siihen, että mistä voisi esimerkiksi aloittaa, jos se tuntuu vähän ylitse pääsemättömältä projektilta?
2: No, kyllä mä aloittaisin sen ensimmäisenä niin kuin keittiöstä, koska keittiö käytetään päivittäin, ja niin kuin se näkyy myös sit siellä nopeasti se, että kun sitä tavaraa on karsittu ja siellä olisi sit niinku helpompi toimia, niin se ehkä motivoi, sit kun sä näet sen, kun se on karsittu ne kaapit, niin kun näkee sen, kuinka helpompaa kaikki sit siellä tekeminen siellä keittiössä on, niin se motivoi käymään myös niitä muita huoneita ja kaappeja läpi. On ehkä mun vinkki.
1: Joo, hyvä vinkki. Keittiöstä voisi esimerkiksi aloittaa. Mitäs sitten toisinpäin, että jos haluaisi enemmän suosia että kiertotaloutta sit niin päin, että et hei tosiaan voisin vaikka hankkia jotain näitä sisustarvikkeita, astioita, vaatteita kiertettynä tai käytettynä. Mutta jos ei vaikka sitten ole niinkään perinteinen kirpparityyppi, se ei ole itselleen ehkä niinku tuttua, niin mistä sitten voisi aloittaa?
2: No mun sisko oli tällainen, nuorempi sisko aiemmin. No silloin mä suosittelisin lähteä liikkeelle noista niin kuin FIDA, kontti, pelastusarmeija, koska siellä ne kaikki tavarat on niin kuin läpikäyty ja siellä on niin kuin siistiä tavaraa ja ne on jaoteltu siellä niissä kierrätysmyymälöissä ja myös patina, niin ne on jaoteltu ne tavarat, niin kuin huonekalut on yhdessä paikassa ja taulut on yhdessä paikassa ja yhdessä paikassa on astiat, hameet, takit, kaikki on jaoteltu, niin se tekee siitä löytämisestä paljon helpompaa niin kuin niissä paikoissa. Niin lähtisin sieltä niin kuin tavallaan tutustua siihen kierrättämisen tai käytetyn tavaran oston maailmaan.
1: Second Hand Lahtisopin yrittäjä Emmi Valli, kuinka monta vuotta muuten Second Hand Lahtisop on ollut siinä Aleksanterin kadun ja Saimaankadun kulmassa?
2: Me ollaan toimittu tässä 5,5 vuotta noin.
1: No niin, hei, tuolla kokemuksella, mitä sä näkisit niin kuin tämän hetken, miten tällainen käytetyn tavaran ja vaatteen myynti Lahdessa oikein voi?
2: No mun näkemyksen mukaan ainakin hyvin. Ja koko ajan, joka päivä tulee ihmisiä, ketkä ei ole ikinä meillä käynyt ja edelleen löytää itsensä täältä. Että meillä ainakin kauppa käy hyvin, että toivottavasti muillakin Lahdessa ja oletan, että hyvin menee muillakin yrittäjillä ja käytetyn tavaran myyjillä.
1: Hei, toi on muuten aika mun mielestä kivakin kuulla, että jos yhä tulee sellaisia, ketkä vaikka ensimmäistä kertaa tulee, niin se varmaan kertoo myös siitä, että on paljon niitä ihmisiä, kelle tämä tällainen käytetyn tavaran ostaminen ei ole ollut sitä arkipäivää jo vuosia, kun se taas vaikka toisille se on ollut.
2: Niin, kyllä, just näin.
1: Mitkä olisi sun kuule vikat terveiset nyt Emmi Valli näin tarpeettoman tavaran päivänä radiovoiman kuuntelijoille?
2: No ei muuta kuin kaappeja käymään läpi ja helpota elämää ja laita tarpeeton tavara kiertoon.
1: Olisiko tämä myös vinkki mulle, että pitäisikö noi 6 vuoden takaiset ihan viimeisimmät muuttolaatikot käydä läpi?
2: No mä luulen, että se voisi tehdä ihan hyvää. Ne ei paina sun mieltä siellä takaraivossa.
1: Joo, mä luulen, että tähän voi samastua joku muukin, että kyllä, helposti tavaraa kertyy. Ja vaikka sitten, kuten sanoit, keittiöstä lähtee liikkeelle ja yksi kaappi ja huone kerrallaan, niin
2: just näin.
1: Se kyllä se muuten, jos joku, miten se tekeekin niin hyvään mieleen, kun pääsee niin kuin karsimaan siitä tarpeettomasta tavarasta.
2: Just näin.
1: Hei, haluan kysyä vielä bonuskysymyksen. Mitäs sitten ne, kun on just lahjaksi saanut? Sä sivusit sitä aikaisemmin, että jos saa lahjaksi. Voiko lahjasta luopua?
2: Lahjas

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Sinfonia Lahti on tällä viikolla näkynyt esimerkiksi päivän kysymyksessä ja toki muutenkin tulee näkymään, koska esimerkiksi torstaina Minni Salmisen aamun vieraaksi saapuu Sinfonia Lahden sellisti Ilkka Uurtima. Mutta nyt on tullut tällainen uusi tieto siitä, että Sinfonia Lahti jatkaa yhteistyötään nuorehkojen pop-artistien kanssa ja tammikuussa on luvassa konserttisarja Mirellan kanssa. Onpa mielenkiintoinen yhdistelmä. Eli nyt sitten tammikuun nämä kolme konserttia perustuu Mirellan syksyllä julkaistavaan Ja nyt mä kerron -albumiin, jonka musiikit sovittaa sinfoniaorkesterille musiikin moniosaaja Martsi Nyman. Ja nämä Nyman myös johtaa nämä konsertit, joista siis yksi kuullaan Lahden Sibeliustalossa ja kaksi Helsingin Finlandia-talossa. Ja Mirella itse kertoo haaveilleensa pitkään yhteistyöstä sinfoniaorkesterin kanssa. Ja lisäksi hän kertoo fanittavansa Martsi Nymania ja kertoo, että nyt tuntuu ihan epätodelliselta, että on päässyt tekemään tätä yhdessä. Eli tammikuun alussa Mirellan ja Sinfonia Lahden yhteisesiintymiset.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Onko sulla miinusveriryhmä? B-miinus ja O-miinus verestä on iso pula. Myöskään A-miinus ja AB-miinus verta ei varastossa ole niinku täysiä määriä, joten erityisesti nyt sitten miinusverestä on puute. Lahdessa esimerkiksi Riossa voi mennä veripalvelun pisteelle. Ajanvaraus on suositeltavaa, mutta ei millään tavalla pakollista. Eli kyllä, voi myös vaan piipahtaa paikalle ja kysyä, että voisiko tällä hetkellä tilaa. Mutta älä itse asiassa just nyt tällä sekunnilla mene, koska tämä kauppakeskus Trion veripalvelu aukeaa kello 11. Perjantaisin aukeaa kello 10. Et ihan heti aamuvirkkuna ei kannata olla liikenteessä. Mutta töiden jälkeen esimerkiksi sitten onnistuu vielä. Eli maanantaisa torstaihin veripalvelun piste Lahdessa on auki kello 18 asti ja perjantainakin sitten 10-17.

0: Tiesitkö, että Heinolassa tehdään parhaillaan kalataloushistoriaa? Paason Kuorekosken pato puretaan ja koski kunnostetaan vaelluskalojen kulku- ja lisääntymisalueeksi. Tämä koski yhdistää sitten Keskiräävelin ja Alaräävelin järvet Kymijoen vesistössä. Ja samalla murtuu viimeinen 100 vuotta tiellä ollut vaelluskalojen liikkumiseste Päijänteen ja Enoveden laajojen vesialueiden välillä. Ja vaeltavan taimenen perinteiset lisääntymisalueet ovat keskeisesti Heinolan Räävelin vesistön koskissa. Ja Heinolan kalatalousalueen toiminnanjohtaja Tomi Ranta kertookin, että IMKOSKessa järvitaimenen lisääntyminen on jo saatu käyntiin kunnostuksen avulla. Paason Kuorekoski on alueen toinen koski, jossa on vielä jäljellä luontaista järvitaimen kantaa. Ja nyt sitä kunnostus parantaa huomattavasti lisääntymisedellytyksiä. Tämä Heinolan Paason Kuorekoski on määritelty maakunnallisesti merkittäväksi kalataloudelliseksi kunnostuskohteeksi. Hei, tästä on laajempi ja tarkempi juttu tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa. Otsikko on uhanalaiselle järvitaimenelle jo toinen koski Heinolassa. Hei, onpa hienoa, että tehdään kalataloushistoriaa.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Kahvila Oskarin luovu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tällä viikolla päivän kysymys yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa. Ja kaikkien päivän kysymykseen vastanneiden kesken arvotaankin kuule 2 lippua Sinfonia Lahden avajaiskonserttiin Fantastinen Sinfonia, joka kuullaan ensi viikolla. Ja kysymys kuuluu, että kenen kanssa lähtisit tänne konserttiin, jos pitää näistä 3 valita? Saat sitten itse ottaa sen oman kaverin mukaan, jos voitto osuu kohdalle, koska näistä ei enää sun konserttikavereita voi tulla. Olisiko se Jan Sibelius, Edvard Grieg vai Wolfgang Amadeus Mozart? Vastaappas WhatsAppiin ja ei tässä nyt ole, hei, voi sanoa tunnin päästä viimeistään arvotaan nämä avajaiskonsertin liput. Tomi laitoi tänne muuten viestiä, että kyllähän mä lähtisin konserttiin John kavereiden kesken Janne Sibeliuksen kanssa. Kiva olisi kysellä Finlandian teosta ja synnystä.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tuli kyllä hyvä viesti tänne näin, kun äsken puhuin tuosta verenluovutuksesta, että erityisesti miinusveriryhmässä olisi nyt vajetta. Niin Lahden kaupungin talolla on 24. päivä tätä kuuta Lahden sinfoniaorkesterin jäseniä soittamassa tällaisessa verenluovutustilaisuudessa. Ja siitä tosiaan tuli vielä viesti erikseen Riitalta. Kiitos vaan, tämä on erittäin hyvä vinkki ja nosto, että kyllä. Riita itse kertoo, että hän on käynyt edellisellä kerralla tuossa tapahtumassa ja oli kyllä hieno kokemus. Voin uskoa, että tämä on ainutlaatuista. Ja ajan varauksessa se löytyy nimellä Lahti Lahden kaupungin talo ja vielä oli vapaita aikoja hyvin. Ja tässä on myös tärkeää se, että mä voisin uskoa, että tämä varataan ennakkoon ihan loppuun asti tai ainakin tosi täyteen, että jos haluaisikin luovuttaa verta niin, että nauttii samalla Lahden sinfoniaorkesterin soitosta, niin sit ei muuta kuule kuin varaamaan aika. 24. päivä syyskuuta. Kiitos Riitta. Hyvä vinkki. Seuraavaksi Shapeshiftersin kappale Life is a Dance Floor ja sen jälkeen kympin uutisten aika. Oikein hyvää huomenta. Täällä Sara Perttunen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Voima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Pelikans pelaa ja Radio Voima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.

0: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä osoitettiin eilen mieltä datakeskuksia vastaan. Joukko mielenosoittajia kokoontui kaupungintalon edustalla ennen kokouksen alkua. Ryhmä mielenosoittajia jatkoi mielenilmaustaan valtuustosalissa. He kantoivat datakeskustoimintaa vastustavia pahvikylttejä. Koska mielenosoittajat seisoivat valtuustosalin puolella, puheenjohtaja Francis McCarron pyysi heitä siirtymään lehtereiden puolelle. Mielenilmauksen takana on itseään marksilais-leniniläisenä pitävä lankaverkosto. Päätös Lahden Mukkulan monitoimitalon hankesuunnitelmasta lykkääntyy. Eilen kokoontunut kaupunginhallitus ei vielä käsitellyt asiaa, koska kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen peruutti päätösesityksensä. Kaupungin tiedotteen mukaan monitoimitalon tarkennettu hankesuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi myöhemmin syyskuussa. Lähtökohtana on, että hankkeen jatkovalmistelussa ja tarjousvaiheessa pyritään löytämään tilatehokkuutta ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Kesän aikana hukkui 46 ihmistä, kertoo Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto. Asia selviää mediasta ja avoimista viranomaislähteistä kerätyistä ennakkotiedoista. Viime vuoden kesäkuukausina hukkui 45, eli yksi vähemmän kuin tänä vuonna. Vaikka hukkumisten määrä on pitkällä aikavälillä laskenut, kesäkuukausien lukemat ovat pysyneet melko vakaina edelliset 10 vuotta. Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista nostettujen syytteiden käsittely alkaa tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Fitburg-rahtialuksen kapteeni ja pursimies. Alus on rekisteröity Saint Vincent ja Grenadineille. Syytettyjen epäillään syyllistyneen muun muassa kahden merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi Suomenlahdella rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan lyhyen tauon jälkeen, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Venäjän valtiollinen TASS-uutistoimisto on vahvistanut presidentti Vladimir Putinin määräämän kolmipäiväisen iskutauon päättyneen. Putin ilmoitti viime viikolla, että iskut keskeytettäisiin Yhdysvaltain erityislähettiläiden Steve Witkoffin ja Jared Kushnerin vierailun ajaksi. Witkoff ja Kushner tapasivat viikonloppuna Putinin Moskovassa sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin Kiovassa.
1: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
2: Sää on tänään pilvinen ja monin paikoin sateinen. Etelä-lounainen tuuli on puuskissa jopa navakkaa ja päivälämpötila 14 ja 17 asteen välillä. Ensi yönä saadaan jälleen ajoittaisia sateita. Yölämpötila on 13 ja 15 asteen välillä. Ja huomenna keskiviikkona sää on pilvinen ja ajoittain sataa. Päivän erätessä pilvipeite rakoilee. Illalla on selkeämpää, mutta sadekuuroja tulee edelleen paikoin. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista huomenna ja päivälämpötilaa jää siihen 14 ja 17 asteen välillä. Ja ajokeli on normaali hyvä, toki tienpinnat on märkiä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

hyvää taiminpäivää näin 8. päivä syyskuuta. Kello on 8 minuuttia yli aamupäivä 10, eli kyllä se tiistaikin tästä kuule on jo pärähtänyt käyntiin ihan kunnolla. Hyvää aamupäivää vaan. Sara Perttunen täällä näin ja meillä on vielä yhteistä aikaa 11 asti. Sam Fender, The Treat Millin ja Ilonilta PPP. Ja sitten on paikallisen musiikin aika.

Nyt on luvassa paikallista musiikkia, tietenkin kahden kappaleen verran. Riku Rantanen, Mä tulen kotiin ja Johnny Hein ja Miemin kappale Kauniita päiviä.

0: Tässä oli paikallista musiikkia tuplana. Äsken soinut kappale oli Riku Rantasen Mä tulen kotiin ja sitä ennen soi Johnny Heen ja Miemin Kauniita päiviä. Aina arkisin 10 jälkeen paikallista musaa tuplana.
1: Radio Voima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
2: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Tykkäätkö arvonnoista tai kilpailuista? Varmasti sellaisista ainakin, missä voi voittaa kivoja palkintoja, kuten radiovoiman kilpailut nyt ylipäänsä. Nytkin tuolla kilpailut-osiossa on mahdollisuus voittaa autopesuja. Pesuparonin paras autopesu paketteja arvotaan kaikkien niiden kesken, ketkä laittaa terkkuja Pelikanssille. Eli tässä nyt kauden aikana tämä kilpailu on käynnissä ja me kuule laittamaan terveiset seuraavaan matsiin. Mitä haluat sanoa? Pelsu pelaa huomenna keskiviikkona KalPaa vastaan, niin voisiko sulla siihen vaikka lähettää terveisiä heti saman tien? Pelikanssi-KalPa-ottelu huomenna kello 18.30 ja totta kai kiekko tippuu jäähän silloin, mutta meidän matkassa voimantaudella kannattaa muistaa kellonaika 17.30, koska aina tuntia ennen It's Hockey Time-lähetys jo käynnistyy. Mutta osallistu kilpailuun ja oottele sitten kuule tuota palkintoa, jos vaikka osuu sun kohdalle Pesuparonin paras autopesu.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Viimeistä kertaa kysyn nyt päivän kysymyksen ilmoille. Ja se kuuluu, että kenen kanssa lähtisit konserttiin, jos pitäisi näistä kolmesta valita? John Sibelius, Edvard Grieg vai Wolfgang Amadeus Mozart? Kuka olisi näistä sun valinta? Tällä viikolla siis päivän kysymys yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan ensi viikolle Sinfonia Lahden avajaiskonserttiin 2 lippua. Fantastinen sinfonia. Oikeastaan nyt kipin kapin osallistua pitää, koska mä otan ihan hetken kuluttua arvontakoneen laulamaan. Leina laittoikin tänne viestiä, että kyllä mä Sippelolle mukaan ottaisin kotimaista. Eli tietysti John Sibelius.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tekoäly on tullut tietenkin jäädäkseen ja onhan siitä monessa asiassa ihan oikeasti apua, vaikka välillä miettii, että jos sieltä nyt vaan suoraan kopioidaan jotain ajattelematta, niin ihmisen ei tarvitse samalla tavalla enää itse etsiä ja omaksua tietoa, mutta varmasti monessa yrityksessä tekoälyn tuomat mahdollisuudet halutaan ottaa käyttöön. Ja nyt on hoivakodeissa tehty tällaista tutkimusta Työterveyslaitoksen toimesta, ja hoivakodeissa käyttöön otettu tekoälyyn perustuva puhekirjausjärjestelmä puolitti kirjaamiseen käytetyn työajan noin 45 minuutista 21 minuuttiin niin kuin päivässä työntekijää kohden. Joten mainiota. Ja kirjausten laatu pysyi vähintään samalla tasolla kuin aiemmin tietokoneella kirjattaessa. Mä voisin hyvin uskoa, että tämän tyyppisillä jutuilla, mitä pystyy just sellaista niin kuin kirjaamista järjestelmien osalta ja muuta, että kun pystytään hyödyntämään tekoälyä, niin on varmaan oikeasti ihan älyttömän hyvä juttu, tehokkaampaa ja kaikin puolin. No tästä on lisää he Etelä-Suomen Sanomien netissä, mutta tämä on tärkeä pohtia niin kuin omassakin arjessa, että missä sitä tekoäly voi hyödyntää ja sitten ehkä taas toisinpäin, että onko jotain tiettyjä kohtia, missä sitten välttämättä niin kuin ei pidä pelkästään tekoälyyn luottaa. Ja jos on joskus vaikka kokeillut, niin kyllä se tekoäly myöskään ei ihan kaikesta kaikkea tiedä.
1: Radio Voima. Studiossa Sara Perttunen. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: punto.
1: Radio Voima. Päivän kysymys.
2: Kokeillaas. Vastaako meidän voittaja?
3: Tomi.
2: Oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Perttusen Sara Radio Voimasta.
3: Hyvää huomenta.
2: No, mitäs Tomi kuuluu näin tiistai-aamupäivään sulle?
3: Ei mitään. Tässä kohta hyppään junaan ja ajattelin lähteä töihin.
2: Okei, saako kysyä, että hyppäätkö niin kuin Lahdesta junalla vai johonkin jostain muualta ja mihin suuntaan olet menossa?
3: Lahdesta Helsinkiin. Tai itse asiassa tarkemmin Pasilaan.
2: Pasila, onko tämä sulle ihan sellainen niin kuin päivittäinen tai monta kertaa viikossa oleva työmatka vai harvinaista?
3: Sanotaan, että 4 vuotta nyt on lähestulkoon päivittäin kulkea.
2: No saa sitten. Siis selkeästi kuulut niihin, jotka junaa käyttää, voi sanoa, että lähes niin kuin arkisesti siihen työmatka kulkemiseen. Onko, niin kuin, onko toimiva?
3: No nyt täytyy kehua, että pakko olla toimiva, kun on oma työnantaja.
2: No sitten, sulla on vielä noin päin. No hei, hyvä kuulla, hyvä kuulla. Saatko kertoa edes tarkemmin, että mitä sun työnkuvaan kuuluu VR:llä?
3: No mä oon ratapihatyöntekijä, eli vaihtelen noita junan vaunoja, että ihmisillä on hyvä matkustaa.
2: Oi, kiva. Mikä on parasta sun työssä?
3: Monipuolisuus.
2: Joo. Ja voisin uskoa, että sä oot myös silleen karaistunut, että säässä kuin säässä.
3: No kyllä. Ennen olin tuossa ihan tavarapuolella, että tuli nähtyä tuo niin sanottu Heinolan ratakin hyvin tarkasti.
2: No niin, hei, olipas kiva kuulla vähän kuulumisia, kun ihmiset tietenkin erilaisia työtä tekee, niin vähän katsaus pieni siihen sinunkin. No mutta Tomi, minä täältä soittelin sulle sen takia, että olit vastannut tuohon meidän päivän kysymykseen.
3: Kyllä.
2: Kysymys tosiaan tänään kuului niin, että jos pitäisi valita näistä kolmesta, niin kenen kanssa lähtisi konserttiin? John Sibelius, Edvard Grieg vai Wolfgang Amadeus Mozart, niin kenen kanssa sä lähtisit ja miksi?
3: No kyllähän mä John kavereiden kesken ihan Janne Sibeliuksen kanssa lähtisin.
2: Kerros vähän perusteluita.
3: No kiva olisi kuulla, ja miten toi Finlandia teos on syntynyt ja mistä se on saanut alkunsa niin sanotusti.
2: Hei, olisi varmasti moni muukin kyllä kiitollinen tästä keskustelusta, mutta se ei toki enää mahdollista. Mutta tällä viikolla, kun päivän kysymys on yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa, niin Tomi, onneksi olkoon. Sä oot voittanut ensi viikon avajaiskonserttiin 2 lippua.
3: Kiitos, kiitos.
2: Tiedätkö nyt sitten, kuka olisi se toinen vaihtoehto, jos John kavereiden kesken Janne Sibeliusta ei voinut ottaa mukaan, niin kuka ehkäpä on sitten sun seuralainen?
3: No jos nykyhenkilöistä, niin eikä se tuo parempi puolisko lähen mukaan.
2: No niin, eli hänkin saa sitten tässä samalla sitten kutsun. Hyvä juttu.
3: Kyllä.
2: Onko kuinka tuttu niin kuin Sinfonia Lahti tai Sinfonia Lahden konsertit?
3: No konsertissa en ole käynyt koskaan, mutta kyllä silloin on joskus tullut kuunneltua. Aina mitä on Spotifysta huvikseen ja totta kai Osmo Vänskät sun muut.
2: Niin, että on niin kuin klassinen musiikki on niin kuin tuttua, mutta siis koskaan et ole käynyt Sinfonialahden omassa konsertissa livenä?
3: En ole.
2: No, vau. Wow. Sitten tämä meni kyllä niin kuin varmasti myös oikeaan osoitteeseen, että onhan se upeeta, että nyt sitten pääset.
3: On. Pitää sekin kokea joskus.
2: Ja kuule, heti ensi viikon 17. päivä on avajaiskonta. Ensi viikolla syyskuun 17. päivä avajaiskonsertti, fantastinen sinfonia, niin sinne kuule sitten kaverin kerran. Ja nyt oli paremmasta puolisosta sitten vielä kyse. Hei, Tomi, onneksi olkoon.
3: Kiitos, kiitos.
2: Hei, tähän loppuun. Mä otan sen klassisen. Lähetäs terveiset Radiovoiman kuuntelijoille.
3: Ei muuta kuin hyvää ja aurinkoista päivää kaikille kuuntelijoille. Kautta päijät Hämeen ja vähän Kymenlaaksoakin taitaa vielä kuulua.
2: No näin on. Hei, ihan mahtavaa työpäivää myöskin sitten raiteille.
3: Kiitos, kiitos.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

Kello on nyt 10.55, ei muuta kuule, kun tässä kohti on minun Perttusen saran sanottavaa, että kiitos, kiitos, kiitos. Voiman aamu oli tämän aamun osalta tässä, kiva kun olit mukana. Mari viihdyttää sua seuraavat pari tuntia, keskipäivän keidas alkaa heti uutisten jälkeen. Ja sitten Jani Nivala. Mietin, että millä sanoin hän tai edes kuvailen, kun hän on sellainen iltapäivän showmies, kyllä. Niin hän on sitten sun seurassa ihan ilta kuuteen. Huomenna aamuna 6.00 Minni Salminen herättää sut keskiviikko aamuun ja minä sitten ensi viikolla seuraavan kerran. Oikein mukavaa loppuviikkoa. Halit, pusit, moikka moi!

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Ihanaa! Kahvila Oskarin herkullinen ja runsas aamupala tarjolla joka aamu. Nyt myös sunnuntaisin.

0: Uutisista hyvää päivää. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa taas 19. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Lahden kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä osoitettiin eilen mieltä datakeskuksia vastaan. Joukko mielenosoittajia kokoontui kaupungintalon edustalla ennen kokouksen alkua. Ryhmä mielenosoittajia jatkoi mielenilmaustaan valtuustosalissa. He kantoivat datakeskustoimintaa vastustavia pahvikylttejä. Koska mielenosoittajat seisoivat valtuustosalin puolella, puheenjohtaja Francis McCarron pyysi heitä siirtymään lehtereiden puolelle. Mielenilmauksen takana on itseään marksilais-leniniläisenä pitävä lankaverkosto. Päätös Lahden Mukkulan monitoimitalon hankesuunnitelmasta lykkääntyy. Eilen kokoontunut kaupunginhallitus ei vielä käsitellyt asiaa, koska kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen peruutti päätösesityksensä. Kaupungin tiedotteen mukaan monitoimitalon tarkennettu hankesuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi myöhemmin syyskuussa. Lähtökohtana on, että hankkeen jatkovalmistelussa ja tarjousvaiheessa pyritään löytämään tilatehokkuutta ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Lääkäriklinikka Estetikin toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Virasto teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikolla. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta maan eteläosassa, kertovat viranomaiset. Cagnes-sur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on tänään runsasta ja vettä sataa yleisesti, näin kertoo Ilmatieteen laitos laatimassaan säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Green Day, Wake Me Up When September Ends käynnisti keskipäivän keitaan tänään 8. päivä syyskuuta. Ja tuosta kyseisestä kappaleesta on sanottava, että sehän ei ole niin Green Day-tyylistä musaa kuin mitä ehkä monet ovat tottuneet kuulemaan. Ja tämän kappaleen taustalla on semmoinen, että laulaja, kitaristi Billy Joe Armstrong on haastattelussa sanonut, että tuo kappale on sävelletty hänen isänsä muistolle. Ja Billy Joe oli tällöin vain 10-vuotias ja laulaessaan tuota laulua, niin on kuulemma monesti itkenyt. Et aika lailla painava on se sanoma, eikä ole kyllä kevyimmästä päästä tuon kyseisen kappaleen musiikkivideokaan. Se ottaa kantaa Irakin sotaan kertoen tarinan pariskunnasta. Ja toi Wake Me Up When September Ends, eli Herätä minut kun syyskuu on loppunut, niin aika usein radiokanavilla soi juuri syyskuisin. Mutta voipi olla, että ei toi alkuperäinen tarina aina ole ihan tiedossa. Nyt se on saatettu teidän tietoon. Onnittelut siitä. Näin on taas sivistetty keskipäivän keitaalla. 8. päivä syyskuuta, kuten tuli sanottua. Ja tänään nimipäiväänsä viettää Taimi. Oikein paljon onnentoivotuksia kaikille Taimi-nimisille henkilöille. Ja tottahan toki muillekin tämän päivän sankareille. Tänään on myöskin kansainvälinen lukutaitopäivä ja jotenkin sopii erinomaisen hyvin siihen, että tänään on julkaistu noi nuorten tuoreet PISA-tulokset ja kyllä nyt kaivattaisiin taas petraamista, mutta jatketaan tuosta kohta. Otetaan Jenni Vartiaiselta. Olisiko tämä ollut Jenni Vartiaisen ihan ensimmäinen hitti? Pitääpä oikein nopeasti googlailla. Jotenkin väittäisin, että tämä oli debyyttialbumin toinen sinkku. Julkaistiin aika lailla tuossa 19 vuotta sitten 5. syyskuuta 2007. Eli ihmisten edessä.

22 piste Pirkko ja Birdie. Tänään, jos on yhtään seurannut uutisia, niin ei ole voinut välttyä siltä tiedolta, että PISA 2025 tutkimuksen tulokset on julkaistu ja oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet voimakkaasti. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan tämän PISA-tutkimuksen mukaan. Toki pitää muistaa, että suomalaiset pärjäävät edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. PISA-tutkimuksissa selvitetään nimenomaan

Luonnontieteissä Suomea tilastollisesti merkitsevästi paremmin menestyi 9 maata tai aluetta. Kärkiviisikoksi ylsivät erilaiset Aasian maat tai alueet, kun taas Euroopasta parhaiten menestyi Viro 527 pisteellä. Luonnontieteiden osaamistulokset ovat heikentyneet suuresti niistä tutkimuskierroksista, jolloin niitä viimeksi painotettiin. Suomen pistemäärä on laskenut 59 pisteellä vuodesta 2006 ja 26 pisteellä vuodesta 2015. Ja sitten taas OECD-maiden keskiarvo on laskenut maltillisemmin. Se oli nyt 11 pistettä vuoden 2006 tulosta ja 7 pistettä vuoden 2015 tulosta matalampi. Että toi Suomen keskiarvo on kyllä laskenut huimaa kyytiä. Ja sekä lukutaidon että matematiikan osaamisen keskiarvot ovat laskeneet PISA-tutkimuksissa laajasti. Edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna lukutaidon keskiarvo heikentyi peräti 43 maassa ja parani ainoastaan 9. Ja suomalaisnuorilla lukutaidon tulos heikkeni 16 pisteellä, eli saman verran kuin OECD-maissa keskimäärin. Tulos pysyi OECD-maiden keskiarvoa parempana ja Suomen edelle sijoittui tilastollisesti merkitsevästi 14 maata. Ja matematiikassa OECD-maiden keskiarvo oli edellisestä tutkimuskierroksesta heikentynyt 8 pisteellä ja 19 maata menestyi Suomea paremmin. Näiden PISA-tulosten heikkenemiseen vaikuttaa suuresti nuorten osaamiserojen kasvaminen. Kaikilla arviointialueilla parhaiten menestyvien oppilaiden osuus on vähentynyt, kun taas heikoimmin suoriutuvien osuus on kasvanut. Ja Suomessa nämä erot on kasvaneet voimakkaammin kuin OECD-maissa keskimäärin. Opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo tiedotteessa, että vaikka oppimistuloksissa on ollut näkyvissä tason heikkeneminen ja oppilaiden välisten osaamiserojen kasvu, Suomi menestyy kuitenkin kansainvälisesti verrattuna edelleen hyvin. Suomalaisoppilaat uskovat myös voivansa vaikuttaa omiin mahdollisuuksiinsa menestyä. Ja Adlercreutzin mukaan oppimistulosten tason heikkeneminen on otettava vakavasti. Hän uskoo, että kuluvalla hallituskaudella toteutettu perusopetuksen kehityshanke vahvistaa oppimista ja osaamista. Mutta kuinka ollakaan, niin tänään tosiaan vietetään myöskin kansainvälistä lukutaitopäivää. Se sopii jotenkin erinomaisen hyvin tähän teemaan. En tiedä, että onko PISA-tutkimukset aina tai tutkimustulokset julkaistu nimenomaan tällä päivämäärällä, mutta jotenkin sopisi hienosti. Ja tämä päivä nostaa esiin lukutaidon merkityksen arjessa, oppimisessa ja yhteiskunnassa. Ja tänä vuonna tätä kansainvälistä lukutaitopäivää vietetään jo 60. kerran. Ja tänäänhän aika moni lehti tarjoaa digisisältöjä maksutta ja uskoisin, että tämä koskee kaikkia meidän konserninkin lehtiä. Ainakin ksml.fi avautui ihan maksutta, mutta kansii käydä kokeilemassa, jos ei siis ole tunnareita, niin aika vahva on fiilis siitä, että pääsee noihin digisisältöihin maksutta kansainvälisen lukutaidon päivän kunniaksi käsiksi tai silmiksi. Tämä on Tom Grennan ja Diamond.

0: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
1: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
2: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: K-auto, miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilu? Että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Petoveks.
10: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
9: Onko sulla laturia?
10: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
11: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
12: Hei, tää menee kalenteriin.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Saaga-kappaleella Tulva. Kello on 11:30. Tervehdys keskipäivän keitalta. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa suoraan viestiä juontajalle, eli meulle tällä hetkellä. Ja sama numero toimii myöskin Puolen Suomen iltapäivässä, eli aina tuonne kello 18 asti. Että jos tulee juontajille asia, niin sinne vaan. Tuossa aiemmin tuli puhuttua näistä PISA-tutkimuksen tuloksista. Joo, meinas mennä jo hankalaksi tämäkin. Mutta suomalaisnuorten PISA-tulokset siis jatkavat laskuaan. Mitään suurta hätää ei tietysti ole. Edelleen OECD-maiden keskitasoa parempia ovat suomalaisnuoret. Täällä Jomppeli laittoi viestiä aiheeseen liittyen, että nuo PISA-tutkimusten tulokset ja niissä Suomen lasku oli itsestään selvästi tiedossa, koska aikanaan tuloksia hehkutettiin, oltiin ylimielisen itsetyytyväisiä ja jäätiin laakereille lepäämään tyyliin, mikäs tässä. Sekä samalla leikattiin koulutuksesta, että onhan meillä niin hyvä koulutus, että sitä pystyy rajoja lohkaisemaan pois. Toki myös kännyköiden tulo sotkemaan oppimaan keskittymistä, vanhempien vetäytyminen kasvatusvastuusta ja sen ulkoistaminen, siirtyminen koululle eivät voi olla vaikuttamatta tuloksiin. Eikä se, että yhä enemmän käytetään perheissä päihteitä, erityisesti huumeita, ja jo monet lapsetkin käyttävät. Pitäisi tapahtua niin sanottu ryhtiliike, mutta siihen ei ole halua, kun ilman ryhtiä on niin kivaa ja asioiden syy, eli vastuu, on aina muiden. Tuli niin painavaa sanaa, täynnä oleva viesti, että ei tuohon ole oikein mitään lisättävää. Hyvin samankaltaisia ajatuksia itselläkin. Ja tokikaan niin en rupea ketään moittimaan. Tiedän, että opettajat tekevät hurjasti töitä sen eteen, että oppilaat oppisivat. Mutta joo, ymmärrän kyllä Jomppelin pointin tuossa ja varsinkin sen, että siihen tavallaan semmoiseen itsetyytyväiseen on tosi helppo heittäytyä. Mutta sitten kun meillä on yhteiskunta muuttunut älyttömän paljon, jos verrataan vaikka sinne vuoteen 2006, 20 vuodessa meille on tullut oikein kunnolla internetit ja sosiaaliset mediat ja puhelimet on kaikkea muuta kuin puhelimia ja sitten siitä nuorten ja lasten vapaa-ajasta kilpailee todella moni muu asia kuin vaikkapa ne kirjat kirjastossa tai läksyjen teko, niin eihän se voi olla vaikuttamatta. Mutta nythän se kysymys kuuluukin, että miten tähän tämänhetkiseen tilanteeseen kannattaisi lähteä reagoimaan ja miten pystyttäisiin hyödyntämään esimerkiksi sitä, että kaikki lapset ovat ne kännykät käsissä. Että pystyisikö tavallaan se, että heillä on jo valmiiksi mielenkiinto johonkin kännykkään, niin voisiko sitä hyödyntää sitten jollain tavalla tässä oppimisessa? Vai tuleeko sitten kännyköistä tylsiä, jos niitä käytetään oppimiseen hyödyntämiseen? Ja sitten taas jos tulee, niin voisiko joku löytää vielä kirjan? Semmoinen vanha käyttöliittymä, missä on useimmiten paksut kannet tai vähän ohuemmat kannet ja sitten sisältää hirveän määrän sivuja, niin niitä kutsutaan kirjoiksi. On kamalan näppäriä.

0: Siinä halko ja kappale Maailma pyörii taas. 11.37 on kello ihan koht sillään. Ja seuraavaksi me kuunnellaan Donkey Boyta. Onko tuttu? Tää on Donkey Boy, vähän vanhempaa porukkaa, perustettu reilu 20 vuotta sitten Norjassa Drammenissa. Ja en kyllä muista, että ihan hetkeä olisi radiossa tämä kappale soinut, mutta nytpä soi Donkey Boy ja Crazy Something Normal.
1: Keskipäivän keidas.

Sound of Rose ja Raising My Family soi keskipäivän keitaassa. Kello on ihan kohta varttia vaille 12 ja aika paljon käydään keskustelua erinäisistä aiheista tuolla meidän studion WhatsAppissa 0406195939. Palattiin vähän eiliseenkin lähetykseen. Eilen oli puhetta pullopostista, jonka löysi tämmöinen perhe, joka oli käymässä sumiaisissa mökillä ja sitten laittoivat pullopostin eteenpäinkin ja vähän sinne lisää paperia, että saadaan pulloposti kiertämään. Niin Antti laittoi viestiä siihen liittyen, että joskus lapsena tuli pullopostia laitettua, kuulin, että se myös löydettiin. Ja tänään sitten kyselin tarkemmin, että minkälaisia muistoja tähän liittyi, niin naapurin tytön kanssa ehkä jotain 10+ vanhana laitettiin pullopostia. Saattoi olla aarrekartta, en muista varmasti. Kaipa se on tunnistettu lasten tekemäksi, mutta en muista tarkemmin, mikä oli reaktio. Vanhemmat olivat nuottaa vetämässä, niin piti jotain tekemistä keksiä. Ja Johannalle terveisiä tulee tämän viestin myötä, pulloposti-viestin myötä. Sitten täällä on jotkut ovat laittaneet myöskin erinäisiä linkkejä tuonne studion WhatsAppiin, mutta voin sanoa, että sen verran kun olen täällä kaikenlaisesta varoitellut, en epäile, että te olisitte juuri huijaamassa, mutta jonkinlainen niin kuin linkkien avaamis, semmoinen filtteri, sensuuri on, että jos linkissä ei lue sen tarkemmin, että mistä on kyse, niin emme niitä lähde avaamaan. Että täällä aika tuommoisena sokkona on muutamia linkkejä tullut, niin vaikka ne miten liittyisi pulloposti, niin en valitettavasti lähde niitä avaamaan. Että mieluummin sitten kopipastena, mitä se linkki sisältää tai jonkinlainen sisällön kuvaus. Ja yksi kuuntelija laittoi tuossa vielä, tämä on näitä eilisiä pullopostiin liittyen, että joskus pikkupoikana olen löytänyt järvenrannasta kavereiden kanssa pullopostiin ja se oli jännää. Varmasti. Joo, kyllä sitä tuli aikoinaan pullopostia lähetettyä tai laitettua lipumaan johonkin järveen, mutta en muista, että olisi koskaan kuulunut niistä sit sen koommin yhtään mitään.

0: sukupolvi.
1: Elinora ja kultainen sukupolvi. Muistatteko, tästä on varmaan semmoinen 5-6 vuotta aikaa, kun oli kovasti puhetta siitä, että puhelimet kuuntelevat. Ja sitten, no monen mielestä se oli ihan foliohattuhommaa ja väitettiin salaliittoteorioiksikin. Mutta muistan silloin, minulla oli joku pitempi kestoinen flunssa ja se oli myöskin tota korona-aikaa, että ei saanut mennä töihin, ei saanut lähteä oikein mihinkään. Ja sitten pötköttelin pari viikkoa kotosalla ja katsoin semmoista kuin 90 Day Fiancé -hömppäsarjaa. Ja siinä oli sitten pariskunta, mies amerikkalainen ja nainen thaimaalainen. Ja tämä pariskunta matkusti Thaimaahan. Niin sitä katselin siinä useamman päivän peräjälkeen ja sitten sain erinomaisen muistutuksen siitä, että kyllä se puhelin todellakin kuunteli ihan kaiken, sillä Facebook rupesi tarjoamaan minulle thainkielisiä mainoksia. Niin sen jälkeen en ole epäillyt hetkeäkään, etteikö ne puhelimet tallentaisi kaikkea kuulemaansa. En tiedä, minkälaisia hyötytarkoituksia ainakin siinä tapauksessa tarjottiin kohdennettua mainontaa, mutta voin sanoa, että en kyllä niistä thainkielisistä mainoksista ymmärtänyt mitään, enkä myöskään ostanut yhtään mitään. Mutta onko sinulle käynyt niin, että laite kuuntelee ja sitten jää siitä jollakin tavalla kiinni? Laita viestiä 0406195939.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa taas 19. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Lahden kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä osoitettiin eilen mieltä datakeskuksia vastaan. Joukko mielenosoittajia kokoontui kaupungintalon edustalla ennen kokouksen alkua. Ryhmä mielenosoittajia jatkoi mielenilmaustaan valtuustosalissa. He kantoivat datakeskustoimintaa vastustavia pahvikylttejä. Koska mielenosoittajat seisoivat valtuustosalin puolella, puheenjohtaja Francis McCarron pyysi heitä siirtymään lehtereiden puolelle. Mielenilmauksen takana on itseään marksilais-leniniläisenä pitävä lankaverkosto. Päätös Lahden Mukkulan monitoimitalon hankesuunnitelmasta lykkääntyy. Eilen kokoontunut kaupunginhallitus ei vielä käsitellyt asiaa, koska kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen peruutti päätösesityksensä. Kaupungin tiedotteen mukaan monitoimitalon tarkennettu hankesuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi myöhemmin syyskuussa. Lähtökohtana on, että hankkeen jatkovalmistelussa ja tarjousvaiheessa pyritään löytämään tilatehokkuutta ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Lääkäriklinikka Estetikin toiminta on keskeytetty, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Virasto teki yllätystarkastuksen Helsingissä klinikalle toissa viikolla. Potilas, tieto ja laiteturvallisuuden havaittiin vaarantuneen vakavasti. Yrityksen terveydenhuollon palvelutuotanto määrättiin keskeytettäväksi. Yrityksen muun muassa todettiin tarjoavan hoitoja, joiden tuottamiseen sillä ei ollut lupaa. Tiloista löytyi myyntiluvattomia tuotteita, puutteellisesti hoidettuja laitteita ja lukitsematta säilytettyjä lääkkeitä. Ranskassa on varastettu miljoonien arvoisia maalauksia museosta maan eteläosassa, kertovat viranomaiset. Cagnes-sur-Merin kaupungissa sijaitsevasta museosta vietiin useita ranskalaisen impressionistin Auguste Renoirin töitä. Maalauksien arvo on noin 9 miljoonaa euroa.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on tänään runsasta ja vettä sataa yleisesti, näin kertoo Ilmatieteen laitos laatimassaan säätiedotteessa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta ja yön alin 10-15 astetta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Yöllä tuuli heikkenee.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen. Tunnin ajan vielä täällä seurana. Tuossa ennen puolen päivän uutisia heitin tämmöisen kysymyksen ilmoille ja WhatsAppiin vastattavaksi numeroon 0406195939, että ootko huomannut, että puhelimesi tai jokin muu laitteesi salakuuntelee, tallentaa puheita, vakoilee. Tästä nimittäin ajattelin kertoa yhden tuoreen uutisen seuraavan kappaleen jälkeen, ja se ei liitykään puhelimiin, vaan älytelkkareihin. Mutta kaikenlaisia kokemuksia otan mielelläni tänne vastaan. 0406195939, jos olet kokenut, että puhelin tai joku muu härpäke on toimintojasi vakoillut, niin anna tulla kokemuksia, keräillään niitä tänne. John Martin, Anywhere for You, kuullaan seuraavaksi.

UB40 ja Kingston Town soi biisi toiveena keskipäivän keitaassa. Joo, kyllähän nämä erilaiset tekniset härpäkkeet meitä vakoilevat. Se ei ole mitään foliohattujuttuja, vaan ihan toteen todistettua. Eräs kuuntelija täällä laittoi, että vaimon kanssa puhuttiin yksi aamu banaaniletuista ja sitten kun teki Googlen haun, ei tarvinnut kirjoittaa kuin 3 ensimmäistä kirjainta BAN, niin arvaat varmaan, mitä sieltä tarjottiin ensimmäisenä. Ja hän pohti, että pitäisikö ostaa jolla puhelin, että sen ei pitäisi kuunnella ja levitellä tietoja. Jolla on hyvä, ehkä Dorokin voisi olla semmoinen, että en tiedä kuuntelevat, kai nekin nyt. Eikö meitä vähän kaikki vakoile? Sitten täällä tuli viesti, että kyllä puhelimet kuuntelevat. Yritän pitää sovellusten estot mahdollisimman laajoina, mutta sitten tahtoo tulla ongelmia asiallistenkin toimintojen kohdalla, etteivät kaikki toiminnot toimi, ellei estoja poista. Tietojätteihin perustuvat käyttöjärjestelmät ovat ongelma muutoinkin. Esimerkiksi joutuu rakentamaan estoja, ettei Google vie kaikkea puhelimen käyttöäsi seulottavaksi ja tietolouhittavaksi palvelimilleen. Google haluaa kaiken kuvista, viesteistä, paikoista ja niin edelleen itselleen. Osan toiminnoista sanotaan olevan mahdollista estää, mutta esimerkiksi nämä WhatsApp-keskustelut ovat sellaisia, että jos haluat pitää niitä tallessa, niin se ei onnista mitenkään muuten kuin, että Google hallinnoi niitä. Et voi esimerkiksi tallentaa niitä itsellesi. Vain se, että ne ovat Googlella, on mahdollista. Siksi muun muassa Signal olisi parempi vaihtoehto, että tietojasi kuvistasi ja viesteistäsi paikoistasi lähtien ei käytettäisi rahan tekemiseen toisaalla. En muuten tiedä, pystyykö vielä nykypäivänä, ainakin ennen on WhatsAppista pystynyt siirtämään keskusteluja ihan tekstitiedostoina pois siten, että ne ei jää mihinkään muuhun kuin tavallaan hyvin yksinkertaiseen tiedostomuotoon, mutta voi olla, että sekin on muuttunut tässä. Kaikkihan nämä muuttuu jatkuvalla syötöllä.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
2: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
3: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
0: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö

0: jotain menoa.
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Superpaikallinen on.
4: Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: rakastaa.
1: Jannika B, älä rakasta mun rakasta. Televisiojättien useat laitteet ovat viime vuosina ja kuukausina narahtaneet mitä eriskummallisimmista tavoista kerätä käyttäjistään dataa, ja nyt on vuorossa LG-merkki. Älytelevisioiden datan nälkä tuntuu koko ajan vain kasvavan, ja älytelkkareiden valmistajat tekevät suuria summia rahaa käyttäjistä keräämillään tiedoilla, ja tämän vuoksi laitteet keräävät koko ajan vain enemmän ja enemmän tietoja ihan kaikesta, mihin tuo telkkari pääsee käsiksi. Ja nyt käyttäjien vakoilusta tai ainakin laitteiden varustamisesta vakoilua varten on narahtanut televisiojäteistä ehkä se suurin, eli LG. Ja TV on tehnyt tästä juttua, julkaissut sen tänään. Ja LG:n älytelevisiot skannasivat YouTube-kanavan Gamers Nexuksen testissä kaikki samassa verkossa olleet laitteet, kuten puhelimet, tietokoneet ja jopa älykellot. Ja mikä hälyttävintä, niin näissä testeissä osoitettiin, että telkkarissa on myös mikrofoni, joka kykenee nauhoittamaan käyttäjän ääniä tämän kotona. Ja tallennus toimii myös silloin, kun telkkari on jätetty yhdistämättä käyttäjän verkkoon. Testin mukaan television keräämä data lähetetään valmistajalle, kun telkkari löytää verkkoyhteyden. Nämä ominaisuudet toimivat, vaikka televisio olisi laitettu pois päältä tai lepotilaan irrottamatta sitä virtalähteestä. Ja toi data syötetään telkkareista suoraan LG:n LG Ad Solutions-yhtiölle, joka kertoo mainostajille olevansa yhteydessä 216 miljoonaan televisioon ympäri maailmaa. Myös kotiverkoista skannatut laitteet päätyvät mainostajalle. LG Ad Solutions kertoo pääsevänsä välillisesti käsiksi myös 363 miljoonaan muuhun laitteeseen ihan pelkästään Yhdysvalloissa. Gamers Nexuksen testeissä käytettiin eteläkorealaisjätin OLED-paneelilla varustettua G5-telkkaria, ja sen dataliikennettä seurattiin tämmöisellä Wireshark-ohjelmistolla. Ja jo aiemmin on todistettu, että näiden skannausten ja seurantojen lisäksi älytelkkarit tarkkailevat aktiivisesti myös sitä, mitä käyttäjä sen kautta katsoo, eli niin sanottu ACR-järjestelmä, Automated Content Recognition, ottaa näytöstä tasaisin väliajoin näyttökuvia, joista järjestelmä sitten päättelee, että mitä siellä katsojan ruudulla pyörii. Ja vastaava data katsotusta sisällöstä ja ajankohdasta on tietysti kullanarvoista mainostajille, joten ei muuta kuin sitten myymään vaan näitä tietoja eteenpäin ja käärimään sievoisia summia rahaa kaikkien meidän kustannuksella. Tietoturva-ammattilaisethan ovat olleet huolissaan älytelkkareista jo jonkin aikaa. Niihin on nykypäivänä rakennettu sisään valtava määrä erilaisia valvontakyvykkyyksiä, mutta niiden tietoturva ei ole ominaisuuksien vaatimalla tasolla. Mikäli osaava hakkeri haluaa, niin älytelkkarin kautta voi valvoa kodin asukasta ja kartoittaa tämä verkkoa hyvinkin kattavasti. Jotkut tietoturva-alan ammattilaiset ovat suositelleet älytelkkareiden irrottamista kotiverkosta ja käyttämään esimerkiksi suoratoistopalveluiden katsomiseen erillisiä telkkariin kytkettyjä laitteita. Näin televisio ei pääse lähettämään mahdollisesti keräämien tietoja eteenpäin, eikä hakkeri pääse sen kautta käsiksi muuhun kotijärjestelmään. No, tämä nyt ei tule kellekään yllärinä, mutta LG ei ole julkaissut minkäänlaista lausuntoa tämän teknologiatubettajan eli Gamers Nexuksen väitteisiin, eikä varmaan tule julkaisemaankaan ihan äkkiä enempää kuin joku suuri viskaali on sitten ottamassa yhteyttä. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että älyTV:t, joita voi ohjata äänikomennolla, voivat kuunnella TV:n ympäristöä, ellei mikrofonia blokkaa pois käytöstä. Niinpä. Ja ihan aina se pelkkä käytöstä blokkaaminenkaan ei auta, koska vaikuttaa siltä, että vaikka telkkari ei olisi päällä, niin kaikenlainen vakoilu tuntuu onnistuvan. Ja kyllähän tämä on selvästi taas askel siihen suuntaan, että kun on niin paljon automatisoituja juttuja ja lähes jokaiseen asiaan laitetaan se älyetuliite, niin väkisinkin tulee tämmöisiä uutisia vastaan. Eihän siitä mihinkään pääse. Että mitä enemmän niin kutsuttua älykkyyttä ujutetaan meidän arkielämiimme, niin varmasti tulee tämmöiset asiat yleistymään. Knipiltä kuunnellaan nyt tämä postinumerokappale, eli 00840.

Knipia 00840. Kyllä selvästi. Monella on kaikenlaisia kokemuksia erinäisten laitteiden vakoilemisesta ja salakuuntelemisesta. Mutta muistan kyllä senkin hetken, kun ei tästä ihan hirveän kauan aikaa, kun sitä pohdittiin, että voiko pitää paikkaansa, kun aina kun nostettiin julkisuuteen väitteitä, että älypuhelimet salakuuntelee käyttäjiä, niin sitten tuli, että no ei, toi on ihan jotain höpö-höpö-juttua, mutta kun ei se ihan niinkään ole. Et kyllä nykypäivänä saa olla aika varuillaan monenkin tämmöisen älyteknologian kanssa. Ja tottahan toki, jos älypuhelimen mikrofoni tai kamera ovat jonkun sovelluksen käytössä, niin kannattaa tarkkailla esimerkiksi puhelimen ylänurkkia ja niissä sijaitsevia semmoisia ikoneita, koska jos siis saattaa nähdä vaikka tämmöisen vihreän pallon tai sellaista muistuttavan kuvakkeen, niin se saattaa olla merkkinä siitä, että joku mahdollisesti salakuuntelee tai kuvaa. Aina tietysti ei ole edes mitään tuommoisia palloja, mutta joo, mä löysin tämmöisen vanhemman artikkelin, missä puhutaan nimenomaan tästä vihreästä pallosta, joka on käytössä suht tuoreissa Android-käyttöjärjestelmissä. Kyseinen vihreä pallo ilmestyy näytön yläreunaan, jos esimerkiksi puhuu puhelimessa tai ottaa laitteella kameralla kuvia tai videoita, ja sitten kun sulkee ton sovelluksen, niin vihreä pallo katoaa näkyvistä. Ja joskus sen pallon näkyminen näytön yläreunassa voi olla merkki vakavasta ongelmasta. Laitteen käyttäjän pitää huolestua etenkin silloin, jos ei ole itse käyttämässä mitään sellaista sovellusta, johon tarvitsee laitteen mikrofonia tai kameraa. Mä en ole kyllä kiinnittänyt tuommoiseen vihreäseen palloon minkäänlaista huomiota. Joo, tietysti kaikenlaisten härpäkkeiden kautta on myös mahdollista, että kuunnellaan tai syötetään jotain tämmöisiä vakoiluohjelmia, mutta näin se on, varuillaan saa olla. Täällä yksi kuuntelija laittoi, että kun käyttää vain kännykän kautta, ei ole liikaa yhteyksiä päällä. Uskoisin, että tämä liittyy tuohon telkkarikeskusteluun. Ja hän tekee työnsäkin kännykän netin kautta, kun ei ole wifiä. Ja sitten tuolla toinen kuuntelija laittoi, että eipä ole älytöllöä. Suurin syy on juuri tuo vakoilu ja että ei nyt niin suurta kiinnostusta ja tarvetta ole sellaisen hankintaan ollut. Kännyiltä ja tableteilta sekä erillisen boksin kautta ruudulle katselu hoituu, mutta itsellä TVn katselu on melko vähäistä. Ei tule varmaan yllärinä, mutta miehän olin hyvin pitkään kuvaputkitelevision käyttäjä. Niin pitkään, kunnes se hajosi ja sitten semmoisia ei enää saanut. Se oli muuten hieno, kun muutti kämpästä toiseen ja se telkkari painoi muistaakseni 52 kiloa. Niin oli muuten mukava muuttokuormassa sitä raahata ja sitten aina mielellään just kerroksesta toiseen roudata, niin ai että. Ei ollut muuten semmoisia ongelmia, että se kuvaputkitöllö olisi vakoillut. Keskipäivän tai VHS-nauhuri.

Jason Derulo ja kappale Want to Want Me keskipäivän keitaassa. Kello on 16 minuuttia vaille 13 ja kyllä tämä todella paljon puhuttaa tämä älyteknologia ja sen mukaan tulo ja tavallaan se, että kaikki otetaan vastaan, mutta ei olla ehkä ymmärretty suojautua riittävästi kaikilta vakoiluhommeleilta. Täällä Jomppeli pohtii, että kuinkahan moni muuten käyttää tietoturvaohjelmistoa älylaitteistossaan. Itselläni on F-Securen tietoturva. Niin on minullakin. Ja on tässä jossain vaiheessa maininnut, että olen siirtynyt niin sanotusti nykyaikaiseen autoon. Niin siinähän on esimerkiksi toi F-Secure ei anna yhdistää puhelinta autoon, jos on VPN päällä. Että tavallaan sit saa olla myöskin koko ajan säätelemässä niitä asetuksia sen mukaan, että mihin milloinkin mitäkin yhdistää. Ja täällä yksi kuuntelija laittaa, että sit kun kotinettiin liittää vielä robottiimurin, jääkaapin, kiukaan, kahvinkeittimen valaistuksen tai muuta sellaista, itse ehdotin sinne myöskin ulko-ovien lukituksia, koska semmoisia sähkölukkoja kautta älylukkojahan on nykyään aika paljonkin. Ja voi olla vaarana nykyautoissakin. Ja sitten hän kirjoittaa täällä, että varo mitä puhut ajaessas. Tietoja myydään eniten tarjoajalle. Niin siihen nyt en usko, että minun puheluista niin paljon tietoja tulisi, että niistä ainakaan ihan hirveästi maksettaisiin. Et tuskin tulee tämmöinen tietojen huutokauppa minun puheluiden perusteella, mutta kyllä tässä niin kun, omalla tavallaan eletään jo vähän semmoista dystopiaa, että yhtäkkiä meillä on kaikenlaiset härpäkkeet tulleet niin isoon rooliin tätä nykyyhteiskuntaa, että ei oikein tiedä, että kuka vie ja ketä, että onko se pässi, joka sittenkin vie meitä narussa.

Sä oot kaikkeen muuta, oot poikkeusmalliin. Vaikka koitan sua, ei pysty selittämään.

Paul Elias ja luonnonvoimii. Kello on 6:58. Keskipäivän keidas, paria musiikkikappaletta vaille valmis. Ja aiemminhan on pohdittu sitä, että kun tuommoisia droonivahinkoja tuli tuossa kevät-talvesta, niin nyt valtiovarainministeriö tiedottaa, että näitä droonivahinkoja voidaan jatkossa korvata valtion varoista. Aiemminhan oli, että vakuutusyhdistykset ei korvaa mitään, mutta nyt sitten valtion varoja voidaan käyttää droonivahinkojen korvaamiseen jatkossa.

Walker ja Meek, Dancing in Love, ennen kello 13 uutisia kuunnellaan vielä Eagle Eye Cherylta Save Tonight, tämän kappaleen myötä oikein mukavaa tiistain jatkoa ja huomiseen, moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahdesta käsin toimiva Paremman luonnon puolesta säätiö on hankkinut omistukseensa huomattavia määriä luontoalueita Päijänteen seudulla kesän aikana. Säätiön hallintaan on siirtynyt yli 600 hehtaaria alueita, jotka sijaitsevat Hartolassa, Luhangassa ja Jyväskylässä. Säätiön toimitusjohtaja Peter Forsberg kertoo, että se on tuplannut hallussaan olevien alueiden määrän 1200 hehtaariin. Mittakaavaa havainnollistaa se, että Päijänteen kansallispuiston pinta-ala on noin 1600 hehtaaria. Hankinnat ovat mahdollistuneet varainhankintakampanjan ansiosta. Säätiö on kerännyt parempien vesien puolesta kampanjalla 10 miljoonaa euroa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoo valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin ihmisille ja omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Suomalaisnuorten osaaminen jatkaa laskuaan, kertoo uusin PISA-tutkimus. Suomalaiset pärjäävät kuitenkin edelleen OECD-maiden keskitasoa paremmin. Tutkimus painottui tällä kertaa luonnontieteelliseen osaamiseen. Siihen osallistui 91 maata tai aluetta. Luonnontieteissä 9 maata pärjäsi tilastollisesti merkitsevästi paremmin kuin Suomi. Lukutaidossa 14 maan keskiarvo oli Suomen keskiarvoa tilastollisesti merkitsevästi korkeampi, matematiikassa taas 19. Suomalaisnuoret menestyivät OECD-maiden keskitasoa paremmin myös ohjelmoinnillisessa ongelmanratkaisussa. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Oikeudenkäyntiessä on paikalla paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Herra, joka käynnisti tämän lähetyksen, oli Ed Sheeran ja biisi oli Overpass Graffiti. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetykseen. Ja tyyppi, joka vetäisi tuossa juontovuoronsa ennen meikäläistä, hän oli Pekkasen Mari. Kiitos keskipäivän Keidas-ohjelmalle tiistaa lähetyksestä ja huomenna ralli jatkuu taas kello 11. Täällä Puolen Suomen radiossa heti superpaikallisten aamujen jälkeen koittaa Mari Pekkasen vuoro. Nyt iltapäivälähetys tosiaan alkanut. Iloista tiistai-päivää. Jatketaan Sennin musiikilla ihan kohta. Biisi on nimeltään Tuu munkaa ja hetken kuluttua täytyy puhua semmoisesta dokumenttipläjäyksestä, dokumenttisarja ilmiöstä, joka on tässä hiljattain tullut ja herättänyt hyvinkin paljon keskustelua. Puhutaan kohta Ior Bock-dokumentista, Bock-saagasta. Saunasolmu ja muut tämmöiset kohtakehissä, mutta ei vielä. Joo, katsotaan, mitä tämä tiistai-iltapäivälähetys on syönyt. Meillä on rokkaava lääkäri tänään haastattelussa 4 jälkeen. Jussi Hyyrynen niminen herra. Hän laulaa ja soittaa kitaraa Vöyh-nimisessä kotimaisessa yhtyeessä, joka lähtee taas tien päälle. Huomenna Lappeenranta, torstaina Helsinki, perjantaina Kuopio, lauantaina keikka Savonlinnassa. Otetaan tämä rokkaava lääkäri niin sanotusti, eli siis Jussi Hyyrynen ääneen 4 jälkeen tänään puhumaan Vöyh-yhtyeen kuulumisista. Jussi Hyyrysen kanssa otettiin viimeksi yhteyksiä ja haastattelua muistaakseni joulukuussa, eli viime talvena. Hän on mainio Veikkonen ja tosiaan siis semmoinen tyyppi, joka tekee päivätyötään niin sanotusti päivystyslääkärinä, mutta sitten välillä pistää rokkarin viitan päälle ja lähtee sitten progressiivista seikkailullista musiikkia tekevän Vöyh-yhtyeen kanssa sitten keikoille ja niin tapahtuu tosiaan nyt sitten tälläkin viikolla. Tämmöinen mielenkiintoinen herra, joka operoi kahdessa eri maailmassa, lekurimaailmassa ja rokulimaailmassa niin sanotusti, niin Jussi Hyyrynen äänessä tänään kello 16 jälkeen. Totta kai John Smith-kisasta pitää muistuttaa. Perjantaina tällä viikolla jaossa ensimmäinen palkintosetti, eli 2 hengen lippupaketti. Jyväskylän paviljongissa John Smith Rock Frozenit marraskuun loppupuolella, eli raskaan musiikin pikkujoulufestarit tai jotain sen suuntaista. Ja meillä on nettikisa radiokotisivuilla käynnissä, niin perjantaina tosiaan ensimmäinen lippusetti jaossa ja internetin kautta mukaan. Paikallista ohjelmasisältöä tulee tuossa tunti 20 minuuttia suurin piirtein, eli kello 14.30 ekan kerran ja sitä vielä 15.30 ja 16.30 tänään. Puolen Suomen biisi tulee 3 jälkeen, poikabändi viikko tällä viikolla, eli kuunnellaan iltapäivä 3 jälkeen aina jotain ikonista, legendaarista poikabändiä, niin tämmöinen spesiaali viikko Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa. Tällä viikolla. WhatsApp pelittää, toimii, yhteydet kunnossa 0406195939 on numero tänne suuntaan. Joo, jotain about tällaista luvassa tänään. Kiva, kun oot messissä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Sille iltapäivän haastateltavalle muuten on myös eiliseltä haastateltavalta terveiset, eli Vöyh-yhtyeen rokkaavalle lääkärille Jussi Hyyryselle on viesti vietäväksi eiliseltä haastateltavaltamme stand-up-koomikko Niko Kivelältä. Joo, täytyy nuo terkut ja tuo viesti välittää sitten vaikka heti haastattelun alussa, kun aloitellaan

Tämä tuore Ior Bock-dokumentti on kyllä siis mahtava. Bock Saga niminen dokkari. Sanooko nimi Ior Bock mitään? Jos ei sano, niin kyseessä oli semmoinen suomalainen shamaani kautta huruukko, miten sitä nyt ikinä haluaa sanokkaan. Siis Ior Bockilla on tällä hetkellä seuraajia ihan siis ympäri maapalloa, koska nykyään hänen sepittämät jutut tai kertomat jutut, miten sitä ikinä haluukaan sanoa, niin ne leviää nykyään totta kai internetissä. Mutta Ior Bockista on tehty semmoinen neliosainen dokumenttisarja. Se on vaikkapa Yle Areenassa tällä hetkellä. Ja se on kyllä mahtavasti tehty. Siis se on hieno visuaalisesti, se on mielenkiintoinen, koska siinä on tätä tämmöistä mystiikkaa, kun tuolla Uudellamaalla, Sipoossa Gumbostrandissa, siellähän on tämmöinen paikka, josta etsitään lemminkäisen temppeliä nyt yhä edelleen. Ja Ior Bock kertoi näitä storiansa, että sinne olisi haudattu joku aarre. Sillä temppelillä on ollut nyt useitakin eri omistajia ja tämä niin kuin tämmöinen kertomus elää omaa elämäänsä, että sieltä jostain kallioiden uumenista luolasta löytyisi vielä jonkinlainen muinainen aarre. Ja että Bockin suvussa olisi tämmöisenä kertomuksena, suusta suhu storina, jaettu tämmöistä tarinaa niin kuin jostain äänijärjestelmästä aakkosista, niin tämäkin sitten netissä leviää tämä tämmöinen äänijärjestelmä nykyään. Ja tämä Ior Bock-dokkari, se niin kuin valottaa tätä Bockin saagaa ja sitä äänijärjestelmäjuttua ja kertoo Ior Bockin storin. Ihan lapsuuttakin käydään lävitse ja hän vietti aikaa paljon Goalla Intiassa. Ja sitten oli tämä saunasolmu tietysti, mistä hän oli kuuluisa. Oliko joku vanha talk show TV:ssä, missä Ior Bock kävi aikanaan Jari Sarasvuon vieraana ja kertoi siellä tästä saunasolmusta, että hänellä on tapana aamuisin sitten nauttia ruumiin eritteitä ja vetästä itsensä tämmöiseen niin sanottuun saunasolmuun, niin tämäkin on siinä dokumentissa kyllä läsnä. Ja se on se Bock Saga-niminen dokkari, se on mahtava, se on visuaalisesti hyvin tehty, äänet on tosi hienot ja animaatiot on tosi hienot ja arkistoja on käyty läpi ja sitä on vissiin kuvattu vuositolkulla. Siinä on etitty haastateltavia ympäri maailmaakin ja sitten saatu heidät puhumaan, niin se on tosi huolellisesti tehty. Et se on siis mahtava ja se on myös yllättävä. Mä en niinku tiennyt, että toi Ior Bock-homma menee tollaiseksi. Et siinä on muutamat semmoiset käänteet, että sitä on vähän monttu auki, että jaa, okei. Okay. Ja sitten kun se on neliosainen, niin varmaan kun kaksi osaa oli mennyt, tai kolme, molempien jälkeen oli sitten semmoinen, että no ei tästä varmaan enää mitään voi tulla, että eikö tämä on nyt kerrottu tämä koko story, että eikö tämä nyt ollut tässä, mutta ei. Sitten aina tuli jotain, että tämmöisiä, en nyt spoilaa sen enempää, mutta siinä on sitten vielä kaikkea muuta kuin luuli, että asiat olisi käsitelty ja tämä on niin kuin tässä, niin hyvinkin siis hämmentävä, hyvin sakea soppa. Ja taas niin kuin tämmöinen, että totuus on tarua ihmeellisempää, että mä mietin, että kun mä sain sen katsottua eilen tuon Bock Saga-dokumentin viimeisenkin osan, että jos taas niin kuin jonkunlainen elokuva, niin tämä ei niin kuin menisi läpi, kun tämä ei ole uskottava, niin taas niin kuin totuus on tarua ihmeellisempää. Mutta lämmin suositus täältä, että jos yhtään kiinnostaa tuommoinen suomalainen mytologia ja sitten vähän tuoreempi tämmöinen mytologishenkinen meininki, niin Ior Bock Saga, tosiaan neliosainen dokumenttisarja, aivan siis aivan huikea. En muista, milloin viimeksi olisin nähnyt jotain tollaista, jonkun dokumentin, mikä on noin tollainen silmiä avaava ja niin semmoinen yllättävä ja niin semmoinen ajatuksia herättävä, että eihän tämä voi olla mahdollista ja mitä ihmettä. Siinä on tosiaan monta kertaa sellainen, mitä ihmettä, niin lämmin suositus täältä studiosuunnasta.

0: The Black Keys, Lonely Boy. Viesti studioon kuuluu näin, että katsoin hetken Bokin saagaa ja oli kyllä mielenkiintoinen. Suositteletko katsomaan sen kokonaan? Kyllä mä suosittelen. Siinä oli 4 jaksoa tosiaan, että 4 tuntia elämästä. Niin kyllä mä sanon, että ne on aika hienosti käytetty, jos sivistää itseään sillä Bokin saagalla. Ei se nyt välttämättä tosiaan kaikille ole. Ketäköhän mä nyt rajaisin sitten ulkopuolelle. En mä tiedä. Hyvää yleissivistävää settiä. Ja se on kyllä, se on kovaa kamaa. Et jos miettii just selailee sitä jotain Netflixiä tai jos illalla jotain, että mitä mä tänään nyt kattosin, mitä mä kattosin, niin kyllä mä suosittelen, että kato se Bokin saaga. Et siinä on, niinku, siinä on vähän rikosmeininkiä, siinä on mysteeriä, siinä on mytologiaa, siinä on psykologiaa. Niin, siinä on sitä psykologiaa ehkä vähän silleen, että kun se Ior Bok oli tämmöinen tarinankertoja, joka vissiin ei ollut itse kauhean hyvä lukea, mutta se sepitti storeja. Se oli kai ollut Suomenlinnassa joskus oppaana ja oliko se saanut sieltä potkut, eli siis Helsingin edustalla olevasta Suomenlinnan tästä saaresta, että kun se oli siellä sepitellyt kaikkia omiaan, niin hän on sitten kerännyt tämmöisiä seuraajia. Ja ihan siis nyt vielä tänä päivänäkin, ihan siis vaikka Amerikasta saakka ihmiset hurahtaa siihen Bokin saagaan, niin mikä se on se kuvio, että miten se on saanut se yksi tyyppi, se Ior Bok, niin kuin ihmiset näihin juttuihinsa mukaan, että oliko hän vaan niin hyvä tarinankertoja vai onko siinä jotain tämmöistä ihmeen niin sanottua jotain massahypnoosia tai jotain semmoista ihmisten manipulaatiota, että jotenkin poikkeuksellinen hahmo hän varmasti on ollut, kun on saanut niin monet ihmiset mukaan tuohon ja etsimään sitä lemminkäisen temppeliä sieltä Sipoosta, niin kuin tyypit vannoo vielä tänäkin päivänä, että kyllä se sieltä vielä löytyy, että pitää vaan kaivaa, että meidän pitää kaivaa lisää, että siellä se aarre on se lemminkäisen temppeli ja tälleen, niin se on jotenkin hämmentävä kuvio ja tosi hienosti se dokumenttisarja tosiaan tehty tämä Bok saaga. Näin, nyt mä lopetan sen mainostamisen ja tämä ei tosiaan ole mikään maksettu mainos, vaan katoin sen ja olin kyllä iloinen siitä, että katsoin, koska tarina on jotenkin niin uskomaton. Ja se tarina on sitten kuitenkin totta, siis ainakin se osa, että Ior Bok on elänyt ja hän on kertonut näitä storeja. Ja siitä voidaan sitten olla montaa mieltä, että onko nämä tarinat tosiaan, onko niillä minkäänlaista todellisuuspohjaa ja niin edespäin. Mutta edelleen lämmin suositus tällekin nimettömälle kuulijammelle, joka kyseli, että suositteletko katsomaan sen kokonaan, niin kyllä mä sanon, että kannattaa ainakin nyt yrittää. Mulla ainakin tuli semmoinen, että ei malttanut odottaa, että milloin pääsee katsomaan sen seuraavan jakson taas. Joo. Kaija K. seuraavassa elämässä ja kohta tosiaan päivän ensimmäistä toivelauluakin tulossa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Kokkolan Kaija seuraavassa elämässä. Anssi laittoi tänne Kirpputori-story meille WhatsAppiin, että moro Jani, näin sadepäivänä on pajan siivousta luvassa, kun ei pääse lentokonettakaan kasaamaan. Ostin lapsenlapsille rullalaudan Kirpputorilta. Hauskinta oli, kun kävelin pöytien välissä, niin semmoinen pikku nassikka siinä kattoi eka lautaa ja sitten kattoi minua ja ilme oli nassikalla semmoinen, että ootko ihan varma? Ja sen laudankaan torin pitäjäkin sanoi mulle jotain, mutta selittelin, että se ei tule mulle ja myyjä sanoi, että niin mä ajattelinkin. Okei. No mutta ihan hyvin se olisi voinut Anssille itselleenkin tulla, mutta lapsen lapsille lähti skeittilauta rullalauta siis Kirpputorilta mukaan ja eihän noissa skeittaushommissakaan mitään yläikärajaa ole. Ei ole. Nyt muuten tuli mieleen, mä kävin kerran haastattelemaan jotain skeittausmummoa. Joo ja siis no mummo ihan siis iän puolesta, että oliko hän lähempänä 80? No varmaan yli 70-vuotias kuitenkin, tämmöinen daami, joka harrasti skeittausta, niin ei siinä tosiaan yläikärajaa ole. Anssin tässä skeittikirpputorin viestissä on vielä lopussa pyynty, että pystytkö soittaa Uniklubin Encore-biisin. On muuten hyvää suomirokkia, tee Anssi. Laitetaan Uniklubin tuoretta hyvää suomirokkia soimaan. Ja itse asiassa muuten Uniklubihan julkaisi juuri uuden levyn. Ja meillä on Uniklubi laulusolisti Jussi Selo haastattelussa vielä tällä viikolla myöhemmin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta tässä on Anssin toive, Uniklubi Encore.

Se oli Anssin toivebiisi Uniklubi ja Encore. Ja muista, että sinäkin voit toivoa musiikkia soimaan 0406195939.

0: Tämän laulun esitti Maple and Rye, ja biisi oli nimeltään Hymns of Poseidon. Seuraava kipale on Kuningasidea. Se on Turku-Tampere-välille sijoittuva laulu nimeltään Turku-Tampere.
1: Petoveks!
2: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
1: Onko sulla laturia?
2: On! Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
3: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
1: Hei, tää menee kalenteriin.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Tällä viikolla, kun vietetään tämmöistä poikabändiviikkoa kello 15 jälkeen puolen Suomen biisiohjelma-osiossa, niin viestittelin tuossa erään kuulijamme kanssa WhatsAppissa ja hän ehdotti sitten semmoista, että pitäisikö ensi viikolla olla tyttöbändiviikko. Että tyttöbändejä olisi varmaan vähän hankalampi löytää. Mä sanoin, että eikä ole, pidetään ensi viikolla ehdottomasti tyttöbändiviikko, joo. Tasapuolisuuden ja tasa-arvon vuoksi otetaan ensi viikolla sitten likkabändien lauluja soimaan kello 15 jälkeen, mutta tällä viikolla poikabändiviikkoa luvassa tuossa reilun tunnin kuluttuakin kello 15 jälkeen. Poikabändi nimeltä Teho Sekoitin musisoi kohta ja biisi on Valon kantaja. Tämä on Jamie Lawson. Wasn't expecting that.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunginvaltuuston kokouksessa nähtiin maanantaina poikkeuksellinen tilanne, kun datakeskuksia vastustaneet aktivistit osoittivat lehtereillä mieltä koko kokouksen ajan. Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Mika Kari katsoo, ettei valtuustosali kuulu mielenosoitusten paikaksi. Puheenjohtaja Francis McCarron kertoo sallineensa äänettömän mielenilmauksen. McCarron aikoo keskustella valtuustoryhmien kanssa siitä, miten päättäjät kokivat mielenilmauksen. Lahdesta käsin toimiva Paremman luonnon puolesta säätiö on hankkinut omistukseensa huomattavia määriä luontoalueita Päijänteen seudulla kesän aikana. Säätiön hallintaan on siirtynyt yli 600 hehtaaria alueita, jotka sijaitsevat Hartolassa, Luhangassa ja Jyväskylässä. Säätiön toimitusjohtaja Peter Forsberg kertoo, että se on tuplannut hallussaan olevien alueiden määrän 1200 hehtaariin. Mittakaavaa havainnollistaa se, että Päijänteen kansallispuiston pinta-ala on noin 1600 hehtaaria. Hankinnat ovat mahdollistuneet varainhankintakampanjan ansiosta. Säätiö on kerännyt parempien vesien puolesta kampanjalla 10 miljoonaa euroa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoi tänään valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ihmisille ja omaisuudelle vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Oikeudenkäynnissä on paikalla paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Hyvää tiistai-iltapäivää, ja se on vielä nyt semmoinen 3 yötä aikaa siihen, kun arvotaan ensimmäiset John Smith Rock Frozen liput. Eli perjantaina tällä viikolla 2 päivän festarielämys 2 hengelle arvotaan sitten jollekin onnelliselle kisaan osallistuneelle. Kisahan toimii silleen, että käy kertomassa netissä, miksi ystäväsi ja sinun pitäisi päästä John Smith Rock Frozen festareille nauttimaan muun muassa Euroopan Battle Beastin, Dark Tranquilityn ja Shiraz Lanein musiikista, ja toi esiintyjälista muuten täydentää vielä, että lisää on tulossa. Vastausaika jatkuu nyt aina syyskuun 25. päivään saakka, ja palkintoja arvotaan tosiaan useaan otteeseen vielä iltapäivälähetyksessä. Ja ensimmäinen arvonta tämän viikon perjantaina, John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion internetsivuilla.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Dance Hall Days, esittäjä Wang Chung. Seuraava esiintyjä on Ani, kappale on Valosta tehty. Kohta myös The Crash, Lauren Caught My Eye ja Bryan Adamsin musiikkia luvassa kans. Ja paikallista asiaa, sitä on luvassa 2:30 aikaa. Mutta näitä PISA-tuloksia on tullut julki. Tänään on ollut uutisissa paljon juttua niistä. Jotenkin hämmästyttävää, että lukutaito on huonoissa kantimissa suomalaisnuorilla. Jotenkin miten se on mahdollista, että joka neljäs suomalaisnuori lukee heikosti. Et niin kuin, eihän tämän kehityksen pitäisi mennä tähän suuntaan, mutta mikä ihme siellä on taustalla. Varmaan monisyinen juttu. Ja ehkä tästä pitäisi tehdä joku haastattelu tässä joku päivä, että joku asiantuntija voisi hiukan analysoida näitä syitä, että miksi nämä PISA-tutkimuksen tulokset ovat sellaiset kuin ovat, mutta suomalaisnuorten oppimistulokset jatkavat laskua ja huonosti meillä menee. Ilta-Sanomissa kirjoitetaan, ettei Suomi voi enää kutsua itseään koulutuksen mallimaaksi, niin kuin taannoin oli semmoinenkin aika. PISA-tutkimuksen kansallinen tutkimusjohtaja Arto Ahonen toteaa suoraan, että kyllä se aika on mennyt ohitse. Sitten kun on noita huonoja tuloksia lukemisesta ja luonnontieteestä ja näin edespäin, niin sitten on myöskin semmoinen, että suomalaisilla oppilailla ei ole sisua tai sinnikkyyttä. Suomalaisoppilaiden sinnikkyys oli PISA-maiden huonoin. Vain 41% suomalaisista vastasi PISA-tutkimuksessa yrittävänsä entistä kovemmin, jos työ alkaa tuntua haastavalta. Keskittymiskyvyn laskeminen näkyy heikkenevinä oppimistuloksina. Liian moni oppilas luovuttaa, kun tulee vastaan haasteita ja pitäisi yrittää kovemmin. Näin arvioi opetusministeri Anders Adlercreutz. Pitäisikö meidän ottaa joku semmoinen uusi oppiaine kouluun kuin resilienssi kautta sisu kautta sinnikkyys? Pitäisikö semmoista alkaa opettamaan jo ihan pienestä lähtien? Ja ei nyt ainoastaan siellä koulussa, otetaan se jo tuolla eskarissa ja päiväkodissakin kehii. Tai ehkä se voisi ottaa heti sieltä synnytyslaitokselta, kun on ollut sen verran resilienssiä, että on päästy tähän maailmaan, niin saman tien 2 päivän ikäisenä ensimmäiset resilienssi- ja sisukkuus- ja sinnikkyysharjoitukset sitten vaan käyntiin.

0: Ani valosta tehty. Ja jos Suomella on tosiaan PISA-tulokset huonot ja laskenut edelleen, niin mitkäs maat siellä sitten pärjää? Mulla on tässä tämmöinen graafi edessäni luonnontieteistä. Suomi on siellä vähän niin kuin keskivaiheilla. Meitä huonommin on mennyt vielä Yhdysvalloilla. Se on siinä heti seuraavana. Sitten siellä on Sveitsi ja Itävalta kanssa ja Irlanti. Hongkong, Puola, Turkki, Belgia. Tällaisia maita, joilla luonnontieteessä menee vielä huonommin kuin meillä. Mutta siellä on Aasia kovasti nyt sitten kärkikahinoissa. Kiina, Singapore, Makao, Taiwan, Japani. Ja sitten ensimmäinen maa, joka ei ole siellä Aasiassa päin, on siellä kärjessä päin sitten Viro. Joo, eli sieltä suunnalta tuosta meidän etelänaapurista me voitaisiin ottaa oppia sieltä koulujärjestelmästäkin. Viro tekee selkeästi jotain hyvin. Ei kuunnella virolaista musaa, kuunnellaan turkulaista musiikkia kohta. Bandy on the Crash ja biisi on Lauren Caught My Eye. Ja 2:30 aikaa paikallista asiaa tietenkin luvassa tällä kanavalla, eli Puolen Suomen radiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Kokeillaas. Vastaako meidän voittaja?
2: Tomi.
1: Oikein hyvää aamupäivää. Täällä on Perttusen Sara Radiovoimasta.
2: Hyvää huomenta.
1: No, mitäs Tomi kuuluu näin tiistai-aamupäivään sulle?
2: Ei mitään. Tässä kohta hyppään junaan ja ajattelin lähteä töihin.
1: Okei, saako kysyä, että hyppäätkö niin kuin Lahdesta junalla vai johonkin jostain muualta ja mihin suuntaan olet menossa?
2: Lahdesta Helsinkiin. Tai itse asiassa tarkemmin Pasilaan.
1: Pasila, onko tämä sulle ihan sellainen niin kuin päivittäinen tai monta kertaa viikossa oleva työmatka vai harvinaista?
2: Sanotaan, että 4 vuotta nyt on lähestulkoon päivittäin kulkea.
1: No saa sitten. Siis selkeästi kuulut niihin, jotka junaa käyttää, voi sanoa, että lähes niin kuin arkisesti siihen työmatka kulkemiseen. Onko toimiva?
2: No nyt täytyy kehua, että pakko olla toimiva, kun on oma työnantaja.
1: No sitten sulla on vielä noin päin. No hei, hyvä kuulla. Saatko sä kertoa edes tarkemmin, että mitä sun työnkuvaan kuuluu VR:llä?
2: No mä oon ratapihatyöntekijä, eli vaihtelen noita junan vaunoja, että ihmisillä on hyvä matkustaa.
1: Oi, kiva. Mikä on parasta sun työssä?
2: Monipuolisuus.
1: Joo. Ja voisin uskoa, että sä oot myös silleen karaistunut, että säässä kuin säässä.
2: No kyllä. Ennen olin tuossa ihan tavarapuolella, että tuli nähtyä tuo niin sanottu Heinolan ratakin hyvin tarkasti.
1: No niin, hei, olipas kiva kuulla vähän kuulumisia, kun ihmiset tietenkin erilaisia työtä tekee, niin vähän katsaus pieni siihen sinunkin. No mutta Tomi, minä täältä soittelin sulle sen takia, että olit vastannut tuohon meidän päivän kysymykseen.
2: Kyllä.
1: Kysymys tosiaan tänään kuului niin, että jos pitäisi valita näistä kolmesta, niin kenen kanssa lähtisi konserttiin? Jean Sibelius, Edvard Grieg vai Wolfgang Amadeus Mozart, niin kenen kanssa sä lähtisit ja miksi?
2: No kyllähän mä Jean kavereiden kesken ihan Janne Sibeliuksen kanssa lähtisin.
1: Kerros vähän perusteluita.
2: No kiva olisi kuulla, ja miten toi Finlandia teos on syntynyt ja mistä se on saanut alkunsa niin sanotusti.
1: Hei. Olisi varmasti moni muukin kyllä kiitollinen tästä keskustelusta, mutta se ei toki enää mahdollista. Mutta tällä viikolla, kun päivän kysymys on yhteistyössä Sinfonia Lahden kanssa, niin Tomi, onneksi olkoon. Sä oot voittanut ensi viikon avajaiskonserttiin 2 lippua.
2: Kiitos.
1: Tiedätkö nyt sitten, kuka olisi se toinen vaihtoehto, jos Jean kavereiden kesken Janne Sibeliusta ei voinut ottaa mukaan, niin kuka ehkäpä on sitten sun seuralainen?
2: No jos nykyhenkilöistä, niin eikä se tuo parempi puolisko lähden mukaan.
1: No niin, eli hänkin saa sitten tässä samalla sitten kutsun. Hyvä juttu.
2: Kyllä.
1: Onks kuinka tuttu niin kuin Sinfonia Lahti tai Sinfonia Lahden konsertit?
2: No konsertissa en ole käynyt koskaan, mutta kyllä silloin on joskus tullut kuunneltua aina mitä on. Spotifysta huvikseen ja totta kai Osmo Vänskät sun muut.
1: Niin, että on niin kuin klassinen musiikki on niin kuin tuttua, mutta siis koskaan et ole käynyt Sinfonialahden omassa konsertissa livenä?
2: En ole.
1: No, vau. Sitten meni kyllä niin kuin varmasti myös oikeaan osoitteeseen, että onhan se upeeta, että nyt sitten pääset.
2: On. Pitää sekin kokea joskus.
1: Ja kuule, heti ensi viikon 17. päivä on avajaiskonta. Ensi viikolla syyskuun 17. päivä avajaiskonsertti, fantastinen sinfonia, niin sinne kuule sitten kaverin kerran. Ja nyt oli paremmasta puolisosta sitten vielä kyse. Hei, Tomi, onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Hei, tähän loppuun. Mä otan sen klassisen. Lähetäs terveiset Radiovoiman kuuntelijoille.
2: Ei muuta kuin hyvää aurinkoista päivää kaikille kuuntelijoille. kautta Päijät-Hämeen ja vähän Kymenlaaksoakin taitaa vielä kuulua.
1: No näin on. Hei, ihan mahtavaa työpäivää myöskin sitten raiteille.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Agnestic ja Suomi rockia ja paikallista asiaa lisää tänään vielä kello 15.30 ja 16.30. Tämän päivän vieras on rokkaava lääkäri, muun muassa YUP-nimisessä yhtyeessäkin soittanut Jussi Hyyrynen. Hän tekee tosiaan päivystyslääkärin töitä ja sitten rokkailee Vöyh-nimisessä kokoonpanossa. Vöyh lähtee kiertueelle ja tästä puhutaan tänään kello 16 jälkeen. Huomenna puhutaan yrittämisestä ja tarkemmin sanottuna yrittäjäpäivistä, jotka saapuvat lokakuun puolivälin paikkeilla Lahteen. Suomen suurin yrittäjätapahtuma Lahden messukeskuksessa 16-17 lokakuuta. Mitä pitää sisällään nämä yrittäjäpäivät? Kahden päivän huikea bisnesseminaari, näin luvataan. Yrittäjät itse kertovat näin. Käytännönläheisiä tietoiskuja. Perjantai-ilta huipentuu juhlintaan livemusan tahdissa. Lauantai-iltana on yrittäjägaala. Elämyksellinen kumppanialue sisältyy yrittäjäpäiviin. Ja siellä on sitten kokoontuneena yrittäjäporukkaa, kollegoita ja ystäviä ympäri Suomen maan. Lokakuun puolivälissä Lahden messukeskuksessa Suomen suurin yrittäjätapahtuma, valtakunnalliset yrittäjäpäivät 2026. Me kuullaan tosiaan huomenna näistä. Keskiviikkona iltapäivän haastateltava on Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetykseen saa yhteyden käyttämällä WhatsApp-numeroa 0406195939. Täältä on toivottu tuoretta Maija Vilkkumaan biisiä soimaan. Joo, tarkastellaan sitä kohta. Otetaan uusi Maija Vilkkumaan laulu soittoon. Aivan pian neljän ruusun jälkeen neljältä ruusulta laulu nimeltä Öisellä rannalla.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Kahvila Oskarin luovu kasviskeittolounas on tarjolla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Miten vegaaninen keitto voi olla näin hyvää? Ja kahvi jälkiruoalla sisältyy hintaan. Tervetuloa!
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosalixomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. Pub Jerry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto. Ja NP Pesula ja Korja.

Neljä ruusua öisellä rannalla ja kuulijamme haluaisi kuulla Maija Vilkkumaan tuoretta matskua Esikoinen nimisen biisin. Voisiko sen kuulla radiosta tänään? Esittää kuulija toiveen WhatsAppissa. Laitetaan soimaan. Muutama päivä sitten ilmestynyt uusi tuore Maija Vilkkumaa single Esikoinen. Maija Vilkkumaa on itse kertonut tästä laulusta silleen, että minä olen perheeni esikoislapsi. Moni esikoinen kokee olevansa elämässään taakankantajan roolissa. Esikoiset ovat ylisuorittajia, ahdistujia, reippautta esittäviä. Halusin kirjoittaa tästä kollektiivisesta tunteesta laulun.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahden kaupunginvaltuuston kokouksessa nähtiin maanantaina poikkeuksellinen tilanne, kun datakeskuksia vastustaneet aktivistit osoittivat lehtereillä mieltä koko kokouksen ajan. Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Mika Kari katsoo, ettei valtuustosali kuulu mielenosoitusten paikaksi. Puheenjohtaja Francis McCarron kertoo sallineensa äänettömän mielenilmauksen. McCarron aikoo keskustella valtuustoryhmien kanssa siitä, miten päättäjät kokivat mielenilmauksen. Lahdesta käsin toimiva Paremman luonnon puolesta säätiö on hankkinut omistukseensa huomattavia määriä luontoalueita Päijänteen seudulla kesän aikana. Säätiön hallintaan on siirtynyt yli 600 hehtaaria alueita, jotka sijaitsevat Hartolassa, Luhangassa ja Jyväskylässä. Säätiön toimitusjohtaja Peter Forsberg kertoo, että se on tuplannut hallussaan olevien alueiden määrän 1200 hehtaariin. Mittakaavaa havainnollistaa se, että Päijänteen kansallispuiston pinta-ala on noin 1600 hehtaaria. Hankinnat ovat mahdollistuneet varainhankintakampanjan ansiosta. Säätiö on kerännyt parempien vesien puolesta kampanjalla 10 miljoonaa euroa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että vieraan valtion droonin aiheuttamia kohtuullisia vahinkoja voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Asiasta kertoi tänään valtiovarainministeriö. Korvausta voidaan myöntää ainakin vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ihmisille ja omaisuudelle vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Korvauksia voi saada vain normaalioloissa, ja niiden määrä perustuu tapauskohtaiseen harkintaan. Droonivahinkoja koskevan määräaikaisen lain valmistelu käynnistetään, mutta korvauksia voi hakea jo nyt. Syyttäjät vaativat Suomenlahdella uuden vuoden aattona tapahtuneista kaapelivaurioista syytetyille miehille vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia. Syytteisiin törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä vastaavat Helsingin käräjäoikeudessa rahtialuksen kapteeni ja pursimies. He kiistävät syytteet. Miesten epäillään syyllistyneen muun muassa 2 merenalaisen tietoliikennekaapelin vahingoittamiseen, kun Fitburg raahasi rikkoontunutta ankkuriaan merenpohjaa pitkin. Oikeudenkäynnissä on paikalla paljon mediaa ja myös Venäjän suurlähetystön edustaja.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Anssi Kela, älä mene pois. Uutisia tosiaan vajaan tunnin kuluttua seuraavan kerran ja parikymmentä minsaa, niin paikallista asiaa luvassa tässä lähetyksessä kello 15.30 nurkilla. PISA-tulokset olleet Framilla tänään ja uutisissa isosti esillä. Tässä meidän kuulija laittoi viestiä suomalaiseen pisarointiin liittyen ja PISA-tuloksiin. Vaikka sanotaan, että ei tippa tapa, niin ainakin minulla jo yksikin alkoholiannos heikentää seuraavan päivän älyllistä suorituskykyä. Se heikentää myös unen laatua ja palautumista. Seuraavana päivänä on selvästi huonommin nukkunut, heikommin palautunut. Ja kun käy iän myötä viivytystaistelua erilaisia toimintakyvyn rappeutumisia vastaan, jotta pysyy työelämässä terässä ja iskussa, niin siihen ei kyllä sovellu alkoholi tai minkäänlaiset muutkaan tajunnan laajentajat. Tämmöinen viesti liittyen Suomen surkeisiin PISA-tuloksiin 0406195939. Se nyt ei toivottavasti ole noilla koululaisilla syynä niihin PISA-tuloksiin, että olisi nautittu jonkinlaisia kuningas A-annoksia edellisenä päivänä tai tälleen. Se nyt ei tuonne ala-aste, yläaste maailmaan toivottavasti ainakaan kenellekään kuulu. Mutta niin, meinaako tämä viesti nyt sitä, että jos tätä tarkastetaan silleen laajemmaltikin, että minkälaisia vaikutuksia vaikka sillä vanhempien alkoholin käytöllä sitten on lapsiin, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, kuten tiedetään. Joo, kiitoksia tästäkin viestistä. Empire of the Sun ja Changes soi nytte, ja sitten luvassa yksi Rocket Roll-kappale, se tulee Queens of the Stone Age-bändiltä, ja sitten kello rupeekin olemaan sen verran, että laitetaan soimaan poikabändimusiikkia. Meillä on poikabändiviikko menossa Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa, ja Amerikan Yhdysvalloista tulee tämän päivän poikabändi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tähän aikaan päivästä Puolen Suomen biisin vuoro ja tosiaan poikabändi viikko meillä menossa. Katsotaan mihin ikinä päädytäänkään tämän poikabändi otsikon alla. Sehän periaatteessa nyt riittää, että yhtyeessä on pojaksi identifioituvia tyyppejä, niin eikö se siitä voida laskea poikabändiksi? Vaikkapa The Beatles-niminen bändi. No sitä ei soiteta tänään, mutta me soitetaan ihan tämmöistä niin kuin klassista poikabändimusiikkia. Bye Bye Bye-niminen kappale ja asialla on NSYNC-niminen yhtye. Viisihenkinen jenkkiläinen poikabändi, joka oli toiminnassa vain 7 vuotta. 95, never forget, viiva 2002. Ja jos miettii, että NSYNC, oliko se vähän semmoinen B-luokan poikabändi, että jäikö se sitten Backstreet Boysien ja muiden tämmöisten varjoon, Take Thatien varjoon, ainakin täältä Suomesta, Euroopasta päin katseltuna, niin kyllä mulla tulee semmoinen, vähän semmoinen mieleen, että oliko se vähän semmoinen halpis poikabändi, että jäikö siitä niin kuin ketään edes sillä lailla elämään, niin kuin Take Thatista jäi Robbie Williams ja hänen megamenestys sitten soolouralla, niin piti oikein katsoa, että ketäs tähän NSYNCiin kuului, niin olihan siinä sitten semmoinen tyyppi kuin Justin Timberlake. Että okei, hänellä sitten niin kuin jäi hommat rullaamaan ja rokkaamaan niin sanotusti noiden NSYNC-vuosienkin jälkeen. Että kyllä siitä jotain tästä halpispoikabändistä NSYNCistäkin jäi käteen. Ja tämmöinen Bye Bye Bye-niminen kappale, joka on ihan radiosoittoa kerännyt kyllä sitten vielä näihin päiviin saakka.

0: Tämän päivän puolen Suomen biisi NSYNC, Bye Bye Bye. Huomenna sitten jotain toista poikabändiä kehi, mihin ikinä sen otsikon alla sitten päädytäänkään. NSYNC, Bye Bye Bye. Piti oikein katsoa, että ketkäs ovat olleet tehtailemassa tätä hittibiisiä, niin arvaa mihin jäljet johtaa. Ei tämä ole todellista. Sieltä löytyy meidän rakas naapurimaamme Ruotsi. Sieltä löytyy tämmöisiä tyyppejä kuin Christian Lundin ja Andreas Carlson. Ei löytynyt sitä Max Martinia, joka nyt on tehnyt varmaan joka toisen biisin maailmassa, mitä on julkaistu Max Martin, mutta ruotsalaisia muita pop-nikkareita sitten löytyy ton kappaleen takaa. On se kumma, että sieltä Amerikan Yhdysvalloista ei ole löytynyt tarpeeksi pätevää porukkaa tekemään vaikka noille poikabändeille musaa, että on pitänyt ottaa ruotsalaiset biisintekijät apuun. Joo, huomenna jatketaan poikabändien ihmeellisessä maailmassa. Katsotaan, päädytäänkö sieltä Amerikan Yhdysvalloista jonnekin muualle, vaikka vähän lähemmäs tänne koto-Suomea. Koto-Suomea edustaa kohta Westerinen ja Jonna Geagea yhdessä. Kappale on Onnelliset ja sitten Pihlajan Enkore. Ja paikallista asiakin on tosiaan luvassa ihan käden käänteessä.
1: Studiossa Jani Nivala. Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, radiovoima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radiovoima. It's hockey
2: time. Arvaa mitä, Markus? Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
2: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No mietti, se oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
2: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaan meillekin.
1: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
4: Petovex.
5: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
4: Onko sulla laturia?
5: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
1: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
4: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei

0: Muovia, onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosalixomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
2: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Oker.

0: Mä mietin, että ei tämänkään biisin julkaisusta ole niin hirveän pitkään kulunut. Westerinen yhtyeineen Westerinen ja Nylon Beat Jonna, Jonna Geagea. Eikö tästä ole pari vuotta, muutama vuosi, kun tuo on tullut? 2010. Napapiirin sankarit-leffa tunnuskappale. 2010. On siitä yli se pari vuotta kuitenkin. Mutta hei, paikallista asiaa nyt tähän lähetykseen, niin kuin aina tähän 3:30 tienoilla täräytetään ilmoille. Vielä tunnin päästä kanssa sitten 16.30 paikallista asiaa, mutta muutaman minuutin ajaksi sukelletaan sinne sinun oman alueesi juttuihin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä. Paikallista asiaa. Radiovoima.
3: Tänään vietään tarpeettoman tavaran päivää. Tervetuloa mukaan lähetykseen Second Hand Lahti-shopin yrittäjä Emmi Valli.
4: Voi kiitos paljon.
3: Hei, sä oot käytetyn tavaran asiantuntija. Eikö näin voi sanoa?
4: No, jotenkin näin.
3: ihan ensimmäinen kysymys. Mitä sä näkisit sun kokemuksella, että miksi niistä tavaroista on välillä tosi vaikea luopua, vaikka se olisikin sellaista vähän niin kuin tarpeetonta?
4: Moni liittää tavaroihin ja vaatteisiin ja muihin niin paljon kaikkia muistoja. Ja sitten jos on saatu vaikka valmistujaislahjaksi tai edesmenneeltä mummalta tai joku tällainen, että sillä on joku tarina sillä tavaralla, niin ihan ymmärrettävää, että kun siinä on paljon tunteita, niin sitten tavallaan ihminen ehkä ajattelee, että se muisto lähtee samalla kuin se tavara lähtee, mutta niinhän se ei ole.
3: Niin, totta. Siis mä saan nyt tästä ihan uuden ajatuksen. Niin, lähteekö se muisto välttämättä? Niin, eihän se, siis totta. Eihän se muisto välttämättä lähde, vaikka sitten tavara jonnekin sinne
4: tyyskin. Ei.
3: Joo, hei, avarsit heti mun maailmankuvaa tässä sitten ihan hyvä. Suoraan, että jäin täällä suu auki. No, hyvä. Onko sulla joku nyrkkisääntö sille, tai mitä sä sanoisit, niin kuin milloin ja miksi sit tavarasta kannattaisi luopua näin tarpeettoman tavaran päivänä? Mä uskon, että aika moni samaistuu siihen, että ihan oikeasti kyllä sieltä löytyisi paljon, mitä voisi karsia.
4: No kyllä mun mielestä sellainen niin kuin, pari kuukautta, jos on vaikka 2 kuukautta joku vaate tai no tietysti talvitakki nyt on eri asia, että kesällä sitä ei laiteta päälle, mutta että tavallaan, että jos on joku sellainen kodin tavara, mitä et niin kuin vaikka kuukauteen käytä tai tarvii tai muuta, niin ehkä hyvä miettiä, että onko se niin kuin tarpeellinen ylipäänsä. Tai silleen, että mä aina siirrän tämän saman tavaran paikasta toiseen, tämä on aina tiellä, että tarviinko mä edes tätä. Että ne turhat tavarathan vie hirveästi aikaa, että kun sä siirtelet ja pyyhit pölyjä ja mitä kaikkea pidät huolta niistä, niin että olisiko niiden aika sitten vaan lähteä ja voida helpottaa sitä elämää sillä, että ne turhat laitetaan sieltä kotoa kiertoon.
3: Ja nyt kun sanoit tuon niin kuin pari kuukautta, niin mulla tuli kyllä ensimmäisenä mieleen, että ouch, apua, että voiko mä edes alkaa soveltaa tuota niin, että 2 vuotta?
4: No se on pitkä aika se. Niin.
3: No mutta jos siis joku tavara vähän niin kuin pyörii nurkissa ja huomaat, että sitä ei oikeasti, se ei vaan tule käyttöön.
4: Kyllä. Silloin eteenpäin.
3: Toisen roska on toisen aare, niinhän sanonta kuuluu. Onko jotain tuotetta tai tavaraa, mikä ei kelpaisi jollekin, vai voiko kaiken kierrättää?
4: No siis kaikenhan voi niinku kierrättää, mutta onko kaikkea järkevää tai kannattavaa myydä, on ehkä se, että sittenhän just voi niinku lahjoittaa ja niinku ehkä kierrättää. Mä ajattelen, että kierrättää on sama, kun sä heität niinku myös sitten niinku jätteitä, laitat lasiin ja näin edelleen. Mutta ehkä se, että mihin, että sitten kun alkaa käymään sitä kotia läpi, niin on just se, että mikä menee myyntiin, mikä menee lahjoitukseen, mikä menee niinku sit ihan vaan jo roskikseen, että millä ei ole enää mitään tavallaan arvoa.
3: Sanoit hyvin, kaiken voi kierrättää ja sitten toki kannattaa miettiä erikseen se, että onko jotain, mistä vaikka on ihan rahallista arvoa.
4: Niin, kyllä.
3: Mikä tällä hetkellä ihmisiä kiinnostaa, kun on toisten tavaroista ja vaatteista kyse, niin onko se joku juttu, mikä näkyy tällä hetkellä?
4: No kyllä ihmiset ostaa jotenkin enemmissä määrin koko ajan enemmän ja enemmän niin kuin sisustustavaraa sinne kotiin, että niin kuin huonekaluja, ja no meillä nyt ei huonekaluja ole, mutta niin kuin pientä sisustustavaraa, että ihmiset kyllä niin kuin haluaa musta enemmän ja enemmän ostaa niin kuin käytettynä sisustustavaraa ja astioita ja sellaista.
3: Jos on siinä tilanteessa, että kotona se tarpeen tavaraa on, ja nyt vaikka näin tarpeettoman tavaran päivänä haluaisi aloittaa karsimisen jostain, niin annapas Emmi Valli vinkki siihen, että mistä voisi esimerkiksi aloittaa, jos se tuntuu vähän ylitse pääsemättömältä projektilta?
4: No, kyllä mä aloittaisin sen ensimmäisenä niin kuin keittiöstä, koska keittiö käytetään päivittäin ja niin kuin, se näkyy myös sit siellä nopeasti se, että kun sitä tavaraa on karsittu ja siellä olisi sit niin kuin helpompi toimia, niin se ehkä motivoi, sit kun sä näet sen, kun se on karsittu se, ne kaapit, niin kun näkee sen, kuinka helpompaa kaikki sit siellä tekeminen siellä keittiössä on, niin se motivoi käymään myös niitä muita huoneita ja kaappeja läpi.
2: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: sanoin tuossa semmoisen latteuden aikaisemmin tänään kello 1 jälkeen, että katsotaan mitä tämä iltapäivän lähetys on syönyt, kun käytiin läpi muun muassa sitä, että iltapäivän haastateltava on rokkaava lääkäri Jussi Hyyrynen Vöyh-yhtyeestä ja aikaisemmin YUP:n riveistä tuttu Hemmo, joka tekee myös siis uraa päivystyslääkärinä, niin tämmöinen kaveri meillä äänessä kello 16 jälkeen, rokkaava lääkärismies ja Vöyh-niminen yhtye lähtee keikoille. Meidänkin kuuluvuusalueella on useampi esiintyminen tiedossa, niin saatetaan puhua jotain noista keikoistakin, mutta aloitetaan ainakin semmoisilla jutuilla, kun stand-up-koomikko Niiko Kivelä jätti eilen terveisiä muusikko Jussi Hyyryselle, niin nämä terkut täytyy tietysti välittää. Välitetään ne tuossa kello 16 jälkeen. Niiko Kivelällä oli semmoista, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen ja sitten oli En ole käynyt pitkään aikaa verikokeissa, niin tämmöiset terveiset piti välittää Jussi Hyyryselle, niin pistetään ne Jussi Hyyryselle tuossa 4 uutisten jälkeen. Mutta katsotaan, mitä toi meidän WhatsApp on syönyt. Käytetään tota latteutta nyt uudestaan. 0406195939. Hei Sajani, nyt tulisi toivebiisi The Cardigansilta My Favorite Game. Onnistuisiko? Minä vastaan, että laitetaan onnistumaan. Tarja Sysmästä, sateisesta Sysmästä tarkemmin sanottuna, on kirjoittanut tämän viestin ja Tarja muistelee vielä musavideota tähän biisiin, The Cardigansin My Favorite Game -kappaleeseen. Eikö siinä ajella jossain aavikolla, kenties Amerikan Yhdysvalloissa avoautolla, jotain sellaista siinä on? Ja onko solisti Nina Perssonilla käsi paketissa? Näin mä muistelisin, että jotain sen suuntaista on tässä Cardigansin musavideossa.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

The Cardigans, my favorite game. Se lähti sysmään soimaan tuo laulu sateeseen sysmään. Tarja toivoi tuota biisiä. 0406195939. Ja veikkailin, että video olisi kuvattu tuohon biisiin Jenkeissä, niin sehän oli osuva veikkaus. Mojaven autiomaassa lähellä Barstowta, Kaliforniassa, Amerikan Yhdysvalloissa. Ja semmoinenkin tieto löytyy, että se avoauto, mitä Nina Persson ajoi tuossa musan videossa, niin se oli 74 vuoden Cadillac Eldorado avoauto. Lämmintä oli 43 astetta kolmen päivän aikana, kun videota kuvattiin, ja ruotsalaisilla oli oma maanmies Joonas Åkerlund ohjaajana sitten tuossa videolla, että ketään Amerikan pellejä ei siellä käytetty ohjaajana, mutta olikohan Amerikan pellet sitten kuvaamassa tai järjestelemässä, totta kai varmasti. Se oli semmoinen laulu, se The Cardigans, My Favorite Game. Tämmöistä tietoa löytyi, kun vähän kaivoi. Vähän louhi, aina välillä pitää louhia. Ei sentään mitään kryptovaluuttaa, mutta ihan vaan tietoa näinä aikoina, kun enemmänkin ihmiset voisivat louhia tietoa ja lukea sitä. Viittaan siis näihin PISA-tuloksiin, kun huonoja tuloksia on ja lukutaito romahtaa, niin minä tässä yritän tätä omaa lukutaitoa niin pitää silloin tällöin yllä, että kun tulee kirjoja luettua liian vähän, mutta sitten tämmöistä kaikkea tuikin tärkeää tietoa, niin kuin, että missä on Cardigansin My Favorite Game -musavideo kuvattu, niin semmoista tietoa, sitä kannattaa tankata aina välillä. Kohta Hertz, Miracle ja Laura Närhi, Tämä on totta, ja semmoinen 15 minuuttia, niin saadaan uutiset, 4 uutiset puolen Suomen iltapäivässä.

Hertz Miracle. Meillä on tässä erään kuulijan kanssa WhatsAppissa käynnissä neuvottelut. Hän toivoi musiikkia. Tässä on tämmöinen biisi, missä olisi mukana Pyhimys. Tämä on nyt vähän tämmöinen kontroversiaali juttu, että kannattaako tämmöisiä niin sanottuja kanseloituja artisteja nyt sitten niin kuin soittaa. Ja tää tulee sitten jotain muita ehdotuksia. Juha Tapio ei ole vielä kanseloitu. Ja eikö me Juha Tapio aina silloin tällöin Puolen Suomen radiossakin soiteta? Joo. Ja mä veikkaan, että sitä päivää ei tulekaan, että Juha Tapio kanseloidaan. Jotenkin olettaisin näin, että hän on niin suoraselkäinen ja hieno ihminen, että tuskin näemme sitä päivää, että Juha Tapion musiikki sensuroitaisiin kotimaisista radioista. Me jatketaan neuvotteluja joo tämän kuulijamme kanssa tuolla WhatsAppissa siitä, että mitä musiikkia keneltä soitetaan, mutta ei laiteta tästä Pyhimystä nyt tänään soimaan. Se ei just tänään tunnu jotenkin oikealta. Kuunnellaan sen sijaan Laura Närhin musiikkia, tämä on totta, sitten Imagine Dragons On Top of the World, sitten luvassa uutisia ja pikkuhiljaa aloitellaankin sitten iltapäivän haastateltavan Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrysen seurassa.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Ruoriniemen päiväkotirakennus Lahdessa huutokaupataan. Kaupunki aikoo asettaa rakennuksen myyntiin huutokaupat verkkosivustolle syyskuun aikana. Osoitteessa Pursimiehen katu 5 sijaitseva suojeltu rakennus on valmistunut 30-luvulla. Talossa todettiin sisäilmaongelmia 2 vuotta sitten. Ruoriniemen päiväkoti muuttaa väliaikaistiloihin Kivimaan monitoimitalon pihapiiriin lokakuussa. Huutokaupattavassa rakennuksessa on toiminut 2 varhaiskasvatuksen ryhmää. Lahden kaupunginvaltuuston kokouksessa nähtiin maanantaina poikkeuksellinen tilanne, kun datakeskuksia vastustaneet aktivistit osoittivat lehtereillä mieltä koko kokouksen ajan. Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Mika Kari katsoo, ettei valtuustosali kuulu mielenosoitusten paikaksi. Puheenjohtaja Francis McCarron kertoo sallineensa äänettömän mielenilmauksen. McCarron aikoo keskustella valtuustoryhmien kanssa siitä, miten päättäjät kokivat mielenilmauksen. Lahdesta käsin toimiva Paremman luonnon puolesta -säätiö on hankkinut omistukseensa huomattavia määriä luontoalueita Päijänteen seudulla kesän aikana. Säätiön hallintaan on siirtynyt yli 600 hehtaaria alueita, jotka sijaitsevat Hartolassa, Luhangassa ja Jyväskylässä. Säätiön toimitusjohtaja Peter Forsberg kertoo, että se on tuplannut hallussaan olevien alueiden määrän 1200 hehtaariin. Hankinnat on saatu tehtyä varainhankintakampanjan ansiosta. Säätiö on kerännyt parempien vesien puolesta -kampanjalla 10 miljoonaa euroa. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Vapaavuori katsoo, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun Uutissuomalainen kertoi, että avoimuusrekisterin perusteella hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri Petteri Orpoa. Orpon mukaan kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3-granaatiheitinjärjestelmää Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa Maavoimissa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Gabriel Applin, Go Be Free. Kuunnellaan kohta puoliin Coldplay-musiikkiakin ja jossain vaiheessa Juiselta yksi biisi. Sitten kuunnellaan myös Vöyh-nimistä yhtyettä, joka on esillä meidän iltapäivälähetyksessä piakkoin. Vöyh tekee niin sanottua progressiivista musiikkia. Ja bändi lupaa tarjota vöyhötystakuun kaikilla mausteilla, kun yhtye aloittaa huomenna keskiviikkona Nuijamiehestä Lappeenrannasta turneensa. Keikka on ikärajaton muuten, by the way. Täytyypä siitäkin muuten kysästä Vöyhin Jussi Hyyryseltä. Helsinki, Kuopio, Savonlinna, Kotka ja Lahtikin tulossa bändillä tässä lähiaikoina. Ja he ovat julkaisseet tietokonepelin. Aionpa kysyä siitäkin Jussi Hyyryseltä hetkosen kuluttua, kun aloitamme haastattelun. Joo, Vöyh-yhtyeen musiikkia kuunnellaan piakkoin. Jahka, saadaan toi haastattelu startattua. Mutta otetaan yksi toivebiisi nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Puhuttiin noista kanseloineista äskettäin. Juha Tapio ei ole kanseloitu, eikä varmaan sitä päivää tällä viikolla ainakaan tule, eikä ensi viikollakaan, että olisi tämmöisiä lööppejä ilmassa. Mä rupesin miettimään, kuka se oli se yksi ulkomaan elävä, joka nyt oli kanseloitu mielipiteittensä vuoksi jo joku aika sitten, ennen kuin mitään tämmöistä virallista vankeustuomiota tai jotain tällaista tuli, niin sehän oli Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan. Andrew Tate, tämmöinen sosiaalisen median vaikuttaja, joka nuoria miehiä coachasi somessa ja antoi sitten heille vinkkejä nuorille miehille, että miten vaikka naisia isketään ja miten eletään oikein tämmöistä miehistä, maskuliinista elämää. Nythän sitä Andrew Tatea syytetään ihmiskaupasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja rahanpesusta, niin tuskin näitä coachauksia sitten jatketaan, paitsi jos nuo syytökset nyt kaatuu johonkin, mutta telkien takana ilmeisesti tämä veljeskaksikko vielä on. Kukas meidän Juha Tapion toivoja olikaan? Hän on Jaana. Jotain niin oikeaa, ja kohta Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen.

0: Tiedätkö muuten, miksi ennakoiva tekstin syöttö tai tämmönen joku autocorrect oli korjannut Juha Tapion tuossa meidän kappaletoivojan WhatsApp-viestissä? 0406195939 on numero tänne päin. Joo, toiveessa luki, että jotain niin oikeaa esittäjänä Juha Tapio.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä iltapäivän haastateltava Vöy-yhtyeen Jussi Hyyrynen on mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä. Jussi Hyyrynen, Niko Kivelällä oli sulle viesti välitettäväksi.
1: Ahaa, ymmärrän.
0: Eikö Niko Kivelä sano, kun tuli hänen kanssa puhetta, että mekin tässä soitellaan, niin hänellä oli, että hän meinasi just laittaa sulle viestiä tai jotain, mutta sitten sovittiin, että mä välitän tämän viestin nyt, niin se meni näin, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen.
1: No niin, tämähän on suuri kunnia. Kyllähän Niko on siis hyvä ystäväni ja arvostamani stand-up-koomikko, että tämä on hieno asia, että Nikolle menee varteen tämä meidän musiikki.
0: Joo, ja sitten oli vielä tämmöinen postscriptum tähän viestiin, että PS, en ole käynyt pitkään aikaan verikokeissa.
1: No niin, tähän en pysty kommentoimaan, vaitio on velvollisuus velvoittaa, niin mutta toteava, että jaha, näinkö on.
0: Joo. Minkä takia koomikko Kivelää mahdollisesti toi Lohi-ilme-kappale nimenomaan miellyttää? Onko sulla mitään arviota siitä? Tai liittyykö tähän nyt jotain muutakin, tähän Lohi-ilme-biisiin ja Niko Kivelä?
1: Tässä ei varmaan erityisesti. Se on, siinä tekstissä on tietynlaista huumoria ja se ilmeisesti sitten uppoaa Niko, ja se on semmoinen hyvä mielen kappale, eli kyllä siinä varmaan jotenkin ollaan siinä samalla aaltopituudella. Ja ehkä siinä luulisi, että siinä on ehkä jotain samaa kuin Niko Kivelän hienoissa stand-up-jutuissa, niin jos siinä on tavoitettu jotain sellaista, niin se on hieno juttu.
0: Mm. Ja tosiaan sun toinen ammatti on sitten lääkärin hommat, ja siellä vaihtiolovelvollisuudet velvoittaa ja muut, mutta jos mietitään, että kyllä, mä oon tämmöinen nelikymppinen mies, pystyykö niinku keskimäärin noista verikokeista sanoa jotain, vaikka että kuinka usein ihmisen pitäisi käydä verikokeissa tai käydä ottamassa sieltä jotain arvoja ja testata niinku jotain perusjuttuja. Niin, yleisellä tasolla.
1: Tämä ei edusta Lääkäriliiton virallista, eikä Kelan tai minkään muunkaan instituution virallista kantaa, mutta kyllä varmaan sanoisin, että jos et kerran vuoteen käy jotain tarkistamassa, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta.
0: Joka vuosi? Kerran vuoteen?
1: No joka toinen vuosi sitten.
0: No niin, se on parempi.
1: Mikä?
0: Joka
1: vuosi? Joo.
0: Kun mä menisin, että okei, että jos 30-vuotiaana on käynyt joskus 14 vuotta sitten, niin eikö se riitä? Niin ei se vissiin riitä.
1: No ei kyllä se, mutta sanotaan näin, että mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä tiheemmin kannattaa käydä kokeessa. Toki nyt jos olet 40 ja sulla ei mitään erityisiä oireita ole, niin ei nyt ole mikään kiire varmaan sinne laboratorioon.
0: Joo.

0: oikeastaan mielikuva. Ajattelin näin, että yritäpä keksiä jotain tota niin, nokkelaa ja jostain se pölähti sitten tämmöinen ajatus. Varmaan olin syönyt jotain hyvää salaattia ja sitten ajattelin rinnastaa sen sitten tähän meidän musiikkiin, että paikoitellen sielläkin ehkä on semmoisia maukkaita paloja.
1: Pelkkää salaattia ja koko ajan verikokeissa. Sellaista kun se elämä pitää ihmisellä olla.
0: Se on Jussi Hyyrysen elämä. Tervetuloa.
1: Kyllä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Stand-up-koomikko Niko Kivelän terkut välitetty Jussi Hyyryselle ja me jatketaan tämän laulaja-kitaristin rokkailevan lääkärin ja lääkäröivän rokkarin kanssa puoli viiden paikallisen ohjelmaosion jälkeen. Juankoski Here I Come, Juise Leskinen ja sitten paikallista asiaa ja tosiaan Jussi Hyyrynen äänessä tänään vielä pariin otteeseen.
1: Studiossa Jani Nivala. Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.

0: Oskari.fi.
1: Kahvila Oskari. Se niin yli ihana vanhan ajan kahvila. Upeassa puutalossa. Ja ihan Lahden ydinkeskustassa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tänään vietään tarpeettoman tavaran päivää. Tervetuloa mukaan lähetykseen Second Hand Lahti-shopin yrittäjä Emmi Valli.
2: Voi kiitos paljon.
1: Näin tarpeettoman tavaran päivänä voi siis katsella ympärille ja miettiä, että mistä voisi luopua. Miten sitten toisinpäin, että jos haluaisi enemmän suosia että kiertotaloutta sit niin päin, että et hei tosiaan voisin vaikka hankkia jotain näitä sisustarvikkeita, astioita, vaatteita kierrätettynä tai käytettynä. Mutta jos ei vaikka sitten ole niinkään perinteinen kirpparityyppi, se ei ole itselleen ehkä niinku tuttua, niin mistä sitten voisi aloittaa?
2: No mun sisko oli tällainen, nuorempi sisko aiemmin. No silloin mä suosittelisin lähteä liikkeelle noista niin kuin FIDA, kontti, pelastusarmeija, koska siellä ne kaikki tavarat on niin kuin läpikäyty ja siellä on niin kuin siistiä tavaraa ja ne on jaoteltu siellä niillä kierrätysmyymälöissä ja myös patina, niin ne on jaoteltu ne tavarat, niin kuin huonekalut on yhdessä paikassa ja taulut on yhdessä paikassa ja yhdessä paikassa on astiat, hameet, takit, kaikki on jaoteltu, niin se tekee siitä löytämisestä paljon helpompaa niin kuin niissä paikoissa. Niin lähtisin sieltä niin kuin tavallaan tutustua siihen kierrättämisen tai käytetyn tavaran oston maailmaan.
1: Second Hand Lahti-shopin yrittäjä Emmi Valli, kuinka monta vuotta muuten Second Hand Lahti-shop on ollut siinä Aleksanterin kadun ja Saimaan kadun kulmassa?
2: Me ollaan toimittu tässä 5,5 vuotta noin.
1: No niin, hei, tuolla kokemuksella, mitä sä näkisit niin kuin tämän hetken, miten tällainen käytetyn tavaran ja vaatteen myynti Lahdessa oikein voi?
2: No mun näkemyksen mukaan ainakin hyvin ja koko ajan, joka päivä tulee ihmisiä, ketkä ei ole ikinä meillä käynyt ja edelleen löytää itsensä täältä, että meillä ainakin kauppa käy hyvin, että toivottavasti muillakin Lahdessa ja oletan, että hyvin menee muillakin yrittäjillä ja käytetyn tavaran myyjillä.
1: Hei, toi on muuten aika mun mielestä kivakin kuulla, että jos yhä tulee sellaisia, ketkä vaikka ensimmäistä kertaa tulee, niin se varmaan kertoo myös siitä, että on paljon niitä ihmisiä, kelle tämä tällainen käytetyn tavaran ostaminen ei ole ollut sitä arkipäivää jo vuosia, kun se taas vaikka toisille se on ollut.
2: Niin, kyllä, just näin.
1: Mitkä olisi sun kuule vikat terveiset nyt Emmi Valli näin tarpeettoman tavaran päivänä Radiovoiman kuuntelijoille?
2: No ei muuta kuin kaappeja käymään läpi ja helpota elämää ja laita tarpeeton tavara kiertoon.
1: Olisiko tämä myös vinkki mulle, että pitäisikö noi 6 vuoden takaiset ihan viimeisimmät muuttolaatikot käydä läpi?
2: No mä luulen, että se voisi tehdä ihan hyvää. Ne ei paina sun mieltä siellä takaraivossa.
1: Joo, mä luulen, että tähän voi samastua joku muukin, että kyllä, helposti tavaraa kertyy. Ja vaikka sitten, kuten sanoit, keittiöstä lähtee liikkeelle ja yksi kaappi ja huone kerrallaan, niin
2: just näin.
1: Se kyllä tekee. Se muuten, jos joku, miten se tekeekin niin hyvään mieleen, kun pääsee niin kuin karsimaan siitä tarpeettomasta tavarasta.
2: Just näin.
1: Hei, mä kysyn, haluan kysyä vielä bonuskysymyksen. Mitäs sitten ne, kun on just lahjaksi saanut? Sä sivusit sitä aikaisemmin, että jos saa lahjaksi. Voiko lahjasta luopua?
2: Lahjasta voi todellakin luopua. Mä en usko, että kukaan lahjan antaja ajattelee, että tämä ihminen ei ikinä saa tästä asiasta luopua. Että todellakin, jos joku tavara on tarpeeton tai joku lahja on sellainen tarpeeton, mitä ei oikeasti tarvi, niin eteenpäin ei sitä kuulu niin kuin velvollisuudesta säilyttää tai pitää esillä.
1: Joo, hyvin sanottu ja siitä myös sitten niin kuin synnin päästö kaikille niille, kyllä, ketkä miettii, mitä tekee jollekin, joka ei ehkä ole itselleen tarpeen. Kiitos tästä juttutuokiosta Second Hand Lahti-shopin yrittäjä Emmi Valli ja hyvää tarpeettoman tavaran päivää.
2: Voi kiitos, että sain olla mukana.
0: Aidosti paikallinen.
1: Mä heitänkin tähän sulle nyt haasteen. Tämän päivän aikana 3 sulle tarpeetonta tavaraa eteenpäin. Älä heitä roskiin, jos se on niin kuin, ei ole rikkinäinen, vaan anna jollekin. Se voi olla jollekin toiselle tärkeä ja tarpeellinen. tai totta kai myy se, sit jos sillä on sellaista rahallista arvoa. Tämän päivän haaste, kokeilepa. 3
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Sanni ja Metsä, ja nyt jatketaan iltapäivän haastateltavan seurassa. Hän on Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen. Puhutaan seuraavaksi muun muassa Savonlinnasta ja Savonlinnan taidelukiosta. Savonlinna on Jussi Hyyryselle tärkeä kaupunki. Hei, teillä on myös ikärajattomia keikkoja Vöyhillä nyt tulossa, niin miksi näin ja onko se tärkeää, että on nyt tämmöisiäkin keikkoja paljon?
1: No, kyllä se minusta on tärkeää, että yllättävän paljon Vöyh vetoaa myös nuorempiin kuulijoihin. En tiedä, mistä se johtuu. Ehkä se on omalla tavallaan pitäisi, että se on aika hyvä juttu. Minun mielestä ihmisen pitäisi aina säilyttää semmoinen lapsen mieli ja tietynlainen huumori. Että kyllä tuo Lohi-ilmekin varmaan niittää kunniaa siellä parempien kuulijoiden parissa. Ja näitä on paljon toivottu, näitä ikärajattomia keikkoja. Ja tämä on hieno asia, että nyt tässä 8 keikan kiertueella jopa 3 on tämmöinen mahdollisuus, että sinne voi tulla pienetkin kuuntelijat diggailemaan.
0: Hei, mites toi diggailija-osasto, että jos siellä on alle 18-vuotiaita Vöyh-diggareita, niin onko siellä joukossa sitten tämmöisiä niin kuin soittajanuorukaisia, että te tietyssä mielessä olette kumminkin tämmöistä myös vähän niin kuin muusikoiden musaa tai soittajien musaa, niin onko siellä sitten semmoista nuoriso-osastoa, jotka treenaa rumpuja tai kitaraa ja fanittaa teitä?
1: No on siellä, kyllä. Ihan siis nuori polvi, siellä on tosi lahjakkaita muusikoita ja kyllä sitä joskus tulee aina välillä joku lähettää videon, että on treenannut jonkun meidän riffi tai joku rumpukomppi. Anssin hienot rytmit on siellä kiinnostuneet niin paljon, että joku on päättänyt opetella sitten sieltä kompia. Kyllä joo, yleisössä näkyy tosiaan kyllä laidasta laitaa ikähaitarilla. Keskimäärin ehkä yleisö, no sanotaan keski-ikä on ehkä, sanotaan heitä 35. Voisi olla semmoinen niin kuin keskimääräinen kuulija.
0: Ja te olette tietysti kokeneita, konkareita, olette soittanut Suomea ristiin ja rastiin jo ennenkin, bändiläiset, mutta nyt on sitten Vöyhillä eka kertaa vissiin tulossa joitain paikkakuntia. Onko niin kuin Kotka ja Savonlinna esimerkiksi?
1: Joo, juuri näin. Se on hienoa, että ollaan saatu sinne pari sellaista paikkaa, missä ei ole koskaan käyty ja sinänsä ihan kiinnostavaa päästä näkemään, että miten siellä vöyhytys iskee. Vaikkapa sanotaan Savonlinna, niin sehän on tietyllä tavalla nyt meikäläiselle vähän niin kuin puoliksi kotikenttää, nimittäin kävin siellä Savonlinnan taidelukia ja siellä aikanaan YUP perustettiin ja nyt tulee tämmöinen niin kuin paluu juurille sitten. Niin ihan mukava juttu. Kotkakin toki tuttu kaupunki ja sinne mennään erittäin innoissamme ja meillä on semmoinen lokkilaulukin, missä lauletaan, että varo Kotka ja Lokki, siellä ne ampuu ritsoilla ja lokkiverkoilla. Tämmöinenkin kytky on.
0: Joo. Se on mutta aika jännäkin, että te ette ole sitten Vöyhillä päätynyt ikinä Savonlinnaan keikalle, vaikka se on tosiaan niin tärkeä paikkakunta sitten sullekin.
1: Niin, tässä on kuitenkin bändi perustettiin 2011, että tässä on 15 vuotta jo mennyt, että näin tämä asia alkaa kulminoitua, että palataan sinne alkujuuriin tässä vaiheessa.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Don Henleyn klassikkokappale The Boys of Summer. Otetaan Queenin klassikkoa kohta Scandal. Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night. Ja palataan iltapäivän haastateltavan kanssa astiloimaan. Rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari Jussi Hyyrynen Vöyh-yhtyeestä on äänessä vielä 5 uutisten jälkeen.
1: Sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
4: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
5: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
6: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
7: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
8: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
9: Hei, se on lämpökontti.
8: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
9: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
8: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
9: Juurikin näin.
6: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
9: Petovex.
10: Kuulostaa siltä, että sun akku kaipaa latausta.
9: Onko sulla laturia?
10: On. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Siellä saa uusia ideoita, kontakteja ja virtaa muilta yrittäjiltä.
6: Tule yrittäjäpäiville Lahteen 16-17 lokakuuta. Inspiroidu ja juhli yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Osta liput yrittäjäpaivat.fi.
9: Hei, tää menee kalenteriin.
6: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä.
11: Puolet

Queen ja Scandal. Ollaan tässä yhden kuulijamme kanssa kirjoiteltu muun muassa resilienssistä, kun semmoinen sinnikkyys ja sisu, eli resilienssikin on nyt PISA-tulosten mukaan suomalaisilla nuorilla laskenut ja siis todella huonoissa kantimissa. Resilienssistä päästiin päivän mietelauseisiin. Kuulijamme laittoi, että ystäville pitää aina olla lojaali. Että oletko Siani kuullut tuon lojaalisuusmietelauseen aikaisemmin? En minäkään ennen kuin kirjoitin tämän tekstin. Joo, ei ollut tuttu, koska suuri ajattelija meidän WhatsApp-linjan toisessa päässä juuri keksi tuon mietelauseen. Minä laitoin semmoisen mietelauseen hänelle, että resilienssi sihisi hississä. Ja kuulijamme vastasi, että kyllä tuota miltei runollista ajatteluaihetta voi miltei verrata Sokratesiin, Aristotelekseen tai Platoniin. Resilienssi sihisi hississä. Sanotaan se 3 kertaa nopeasti ja vielä takaperi silmät sidottuna. Kokeillaan sitä tämän biisin aikana.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Ruoriniemen päiväkotirakennus Lahdessa huutokaupataan. Kaupunki aikoo asettaa rakennuksen myyntiin huutokaupat verkkosivustolle syyskuun aikana. Osoitteessa Pursimiehen katu 5 sijaitseva suojeltu rakennus on valmistunut 30-luvulla. Talossa todettiin sisäilmaongelmia 2 vuotta sitten. Ruoriniemen päiväkoti muuttaa väliaikaistiloihin Kivimaan monitoimitalon pihapiiriin lokakuussa. Huutokaupattavassa rakennuksessa on toiminut 2 varhaiskasvatuksen ryhmää. Lahden kaupunginvaltuuston kokouksessa nähtiin maanantaina poikkeuksellinen tilanne, kun datakeskuksia vastustaneet aktivistit osoittivat lehtereillä mieltä koko kokouksen ajan. Valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Mika Kari katsoo, ettei valtuustosali kuulu mielenosoitusten paikaksi. Puheenjohtaja Francis McCarron kertoo sallineensa äänettömän mielenilmauksen. McCarron aikoo keskustella valtuustoryhmien kanssa siitä, miten päättäjät kokivat mielenilmauksen. Lahdesta käsin toimiva Paremman luonnon puolesta -säätiö on hankkinut omistukseensa huomattavia määriä luontoalueita Päijänteen seudulla kesän aikana. Säätiön hallintaan on siirtynyt yli 600 hehtaaria alueita, jotka sijaitsevat Hartolassa, Luhangassa ja Jyväskylässä. Säätiön toimitusjohtaja Peter Forsberg kertoo, että se on tuplannut hallussaan olevien alueiden määrän 1200 hehtaariin. Hankinnat on saatu tehtyä varainhankintakampanjan ansiosta. Säätiö on kerännyt parempien vesien puolesta -kampanjalla 10 miljoonaa euroa. Kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori sanoo, että kaikki rajatapauksetkin päädyttiin ilmoittamaan avoimuusrekisteriin Helsinki Garden-hankkeesta. Vapaavuori katsoo, että kaikki vapaamuotoisetkin tapahtumat ja tapaamiset, joissa asiaa on vähänkin käsitelty, tulee ilmoittaa rekisteriin. Garden Helsinki Areena-hanke nousi eilen otsikoihin, kun Uutissuomalainen kertoi, että avoimuusrekisterin perusteella hankkeen taustayhtiö oli tavannut useamman kerran pääministeri Petteri Orpoa. Orpon mukaan kaikki tapaamiset Vapaavuoren kanssa ovat olleet epävirallisia. Puolustusvoimat hankkii yli 100 ajoneuvoon sijoitettavaa M3 granaatiheitinjärjestelmää Patrialta. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaishinta on 50 miljoonaa euroa. Hankintasopimus sisältää option useiden satojen lisäjärjestelmien hankkimiseen. Aiemmin valmistuneen esisarjan raskaita heittimiä on jo varusmieskoulutuksessa Maavoimissa.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Musiikista huolehtii seuraavaksi Osmo Ikonen, Benjamin Ingrosso, tämmöinen kaksikko. Osmo Ikosen laulu Myrsky tulee kohta ja Benjamin Ingrosso ja Queens. Tiistai 8. syyskuuta Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Tänään oli semmoinen uutinen päivällä, että jatkossa valtio korvaa droonivahinkoja. Voimassa olevaa lainsäädäntöä ei ole korvauksista tällä hetkellä, mutta jatkossa droonien aiheuttamia vahinkoja saatetaan tai voidaan korvata valtion varoista, näin tiedotti valtiovarainministeriö. Droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yksityishenkilöille ja yrityksille tapauskohtaisesti. Korvausta voidaan myöntää ainakin henkilö- ja esinevahingoista, jotka ovat aiheutuneet vieraan valtion sotilaskäyttöön tarkoitetusta droonista tai sen käsittelystä. Valtio ei tällä hetkellä korvaa drooneista johtuvia omaisuusvahinkoja, koska voimassa olevaa lainsäädäntöä korvauksista ei ole, mutta kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen on sanonut tässä valtiovarainministeriön tiedotteessa, että tarvittaessa jatkossa valtio korvaa vahinkoja tapauskohtaisesti, vaikka mikään laki ei tähän tällä hetkellä velvoita. Meikäläisellä nyt heräsi tässä sitten heti semmoinen ajatus, että voiko tässä olla jotain kepulikonsteja myös taustalle, että jos jollain on vaikka kotipihassa huonokuntoinen aita, se ei jaksa sitä korjata tai hankkiutua siitä eroon, niin pystyykö ihminen sitten jotenkin väärentämään, että se olisi mukaan niin kuin droonin hajottama se aita, että sinne olisi rysähtänyt joku drooni. No ei välttämättä ihan perustuolta halpakaupoista, mistä käydään ostamassa muttereita ja painepesureita ja iskuporakoneita, niin ehkä sieltä ei nyt löydy sitten näitä tämmöisiä vieraan valtion drooneissa olevia metalliosia tai komponentteja tai jotain. No, ehkä tässä nyt sitten ei tämmöistä väärinkäytön mahdollisuutta ole, tai jos joku niin sanoisi, että vaikka hänen huonokuntoisen vuosia, vuosikymmeniä vanhan auton päälle olisi rysähtänyt sitten drooni, että nyt pitäisi se auto korvata, että tarvitsisi niinku uutta autoa saada, niin kai sitten kiinni jäisi, jos sanoisi, että kyllä tonne on nyt drooni tonne meidän tontille rysähtänyt ja tutkijat tulisi katsoa, että ei sinne mikään ole rysähtänyt, että herra Nivala se täällä kuvittelee omiaan, että onko itse käyty pesäpallomailalla oman auton tuulilasi ja konepelti takomassa ja murjomassa mäsäksi, niin joo, ehkä siitä jäisi sitten aika nopeasti kiinni. Hei, kohta iltapäivän haastateltava jälleen äänessä. Meillä on Mainio Veikkonen, rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari, Jussi Hyyrinen Vöyh-yhtyeestä. Äänessä tänään kohta puhutaan Vöyh-mobiilipelistä. Vöyh on lanseerannut tämmöisen Vöyh Fighter 2 mobiilipelin tai tietokonepelin. Se on tämmöinen retrohenkinen, että jos olet joskus aikoinaan pelannut jotain Street Fightereita ynnä muita tällaisia, niin saattaa hyvinkin herättää tunteita ja maistua sitten toi Vöyh mobiilipeli. Jutellaan muun muassa siitä Jussi Hyyrysen kanssa piakkoin ja Vöyh yhtyä tosiaan kiertueella tällä viikolla meidänkin kuuluvuusalueella, tuossa on useampikin paikkakunta.

0: Jussi Hyrnen, puolella.
1: Pystytkö sä kertoa enemmän tuosta teidän nostalgisesta, retrohenkisestä mobiilipelistä tai tietokonepelistä, siitä WoW Fighter 2, että mikä sen story on ja kuka sen on tehnyt, niin onko sulla siitä tietoa?
2: Mulla on hyvinkin tarkka tieto, nimittäin tietysti minun hallinnoimani Kaskelotti Records tai Aki-Pekka Sinikoskelta, Peki Sinikoskelta eräänä päivänä puhelinsoito, että hän kertoi, että hänellä oli tämmöinen ihan aivan järisyttävä kova idea, että hän voisi tehdä tästä meidän WoW-universumista sellaisen retrohenkisen tietokonepeli. Minun mielestä se oli niin hullu idea, että se oli kertakaikkiaan pienen mietinnän jälkeen pakko toteuttaa. Ja Peki tosiaan ensin teki pöytäkoneversioon ja nyt lanseerattiin sitten viime viikolla mobiiliversio, ja se on ollut kyllä erittäin suosittu. Suosittelen kyllä lämpimästi, että voi käydä tutustumassa ja pelata selaimessa. WoWfighter.com osoitteesta löytyy. Sitä voi sieltä ilmaiseksi käydä testaamassa. Siellä on muistaakseni 38 eri kenttää, ja en muista edes montako erilaista hahmoa. Siellä on meidän WoW-biiseistä tuttuja ja uusiakin kaikkia, että kyllä se on semmoinen omanlaisensa niin kuin laajennus tähän meidän koko WoW-juttu.
1: Suht tuore laajennus, mutta onko ihmiset löytäneet tuon pelin pariin? Tiedätkö sä mitään statseja
2: kyllä,
1: siitä?
2: Mulla ei ole tarkempia tilastoja, että kuinka moni on käynyt pelaamassa sitä, mutta siellä on esimerkiksi sellainen Hall of Fame, eli kaikki, jotka on päässyt sen saanut pelattua läpi, niin saa sinne laittaa nimikirjaimensa tai nimensä sitten sinne, jos haluaa sinne seinälle. Ja siellä oli kyllä ainakin pöytäkoneversion Hall of Fameissa on reippaasti yli 100 nimeä, ja mobiililistakin alkaa täyttyä. Että ei mikään kovin helppo temppua. Mä oon itse tainnut päästä ehkä jonnekin kenttään numero 15 varmaan. Olen muutaman tunnin kuitenkin sitä hakannut sitä peliä, mutta, mutta siinä vielä parikymmentä kenttää vielä mulla vallottamatta niin sanotusti. Mutta tämmöinen WoW Fighter 2.
1: Miten tärkeää se on bändille nykypäivänä, että on kaikkea muutakin tällaista oheismeininkiä, muutakin kuin musiikkia ja levyjä ja teepaitaa niin kuin olemassa, että minkälaista roolia nämä näyttelee, nämä tämmöiset kaikki muut asiat, niin kuin vaikka mobiilipelit?
2: No, jos nyt ihan kerron totuuden, niin ihan henkilökohtaisesti vain kertoo, että se on vain tavallaan semmoisia, mä toteutan tämmöisiä kalliita visioita, niin, eli tämä on Kaskelotti Records on meikäläisen levyyhtiö, joka tuottaa raskaasti tappiota, mutta saanpahan ainakin tehdä semmoisia juttuja, mitkä itseä innostaa, ja ne on mukavia juttuja, tuottaa iloisia asioita ihmisille, ja itsekin saa siinä nauraa mukaan.
1: Niin, tuottaa tappiota, joo, tämä on tämä tämmöinen ikuisuuskysymys. Me ollaan joskus jossain harrastusmeiningeissä mietitty sitä, kun kaikki maksaa, että harrastukset monesti maksaa, että jotenkin, että sitä on semmoinen, mitä me ollaan niin kuin hoettu, että harrastukset maksaa.
2: Se on näin, ja kukaan nyt ikinä tunteekaan tarkemmin tätä musiikkibisnestä nykyaikana, niin kyllä se näin on, että ei, jos painetaan fyysistä levyä ja tehdään tämmöistä toimintaa, niin kyllä ne myyntimäärät pitäisi olla kyllä semmoisia niin kuin ihan kultalevy-tyyppisiä tai näin, että se olisi jotenkin tuottavaa toimintaa, mutta se on jotenkin mun mielestä niin kuin on hienoa esimerkiksi se, että kun tehdään albumillinen musiikkia, niin sieltä löytyy semmoinen hypisteltävä tuote. Vinyyli on tosi hieno, CD-täkin me ollaan tehty ja näin. Siellä on kannet, missä on sanat ja siellä on kuvia ja niitä voi tsekkailla ja näin. Et se ei ole pelkkää sitä musiikkia, mikä se tietysti, musiikki tietysti on se tärkeä, se ääni ja sen sisältö, mutta sitten kyllä nämä kaikki on kuitenkin mukavia juttuja.
1: Mm. Merkityksellisiä juttuja, jotka tuo sitten iloa itselle ja muillekin ihmisille, niin miksikäpä niitä ei tekisi sitten?

0: Queens. Se oli Benjamin Ingrosso. Otetaan iltapäivän haastateltava Jussi Hyrnen yhden kerran vielä ääneen aivan piakkoin, heti kun Toloun kappale Lose My Mind on soinut. Puhutaan vielä muun muassa semmoisista seikoista, että onko koskaan vanhat vaikka niin kuin opettajat lääkärin opinahjoista tullut katsomaan Vöyh-yhtyeen keikkoja, kun tosiaan Jussi Hyrnen on laulaja ja kitaristi koukeroista musaa, progressiivista musiikkia tekevän Vöyh-yhtyeen riveissä, ja sitten hän tekee sitä lääkärihommaa, niin jutellaan muun muassa siitä, että onko vanhat lääkäriopettajat tulleet nauttimaan Vöyhin musiikista livenä, ja kyllä me kuunnellaankin tuota Vöyh-orkesteria piakkoin, kuunnellaan heiltä Tako Tsubo-niminen kappale.
1: Studiossa Jani Nivala. Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat. Taistelu kiihtyy. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John

0: Smith Rock Frozen Festival.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Pelikans pelaa ja radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja Korja.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Jussi Hyrnen, jos sä teet yleensä haastattelun, musiikkihaastattelun johonkin, jollekin instanssille, niin onko sulla semmoinen kello aina käynnissä, että sä pistät tsekkarin käyntiin, kun haastattelu alkaa ja ehkä sitten aluksi puhutaan musiikista ja onko sulla joku oma henkilökohtainen veikkaus, että no ehkä tänään menee 8 minuuttia ennen kuin se toimittaja kysyy lääkärihommista, niin onko sulla aina tämmöinen, että sä mietit, että missä vaiheessa se tulee musiikkihaastattelussa se lääkärihomma esiin?
2: Ei ole.
1: Joo.
2: Yleensä se tulee, joskus se ei tule ja musta se on niin kuin, no se vaan kuuluu meikäläisen hahmoon, että se on siviiliammatti ja se aika usein kiinnostaa ja ehkä siinä kiinnostaa se, että tässä on kaksi aika erityyppistä ammattia kyseessä, muusikko ja lääkäri. Itselleni on tietysti ihan luonteva yhdistelmä ja tuo tasapainoa toisilleen ja se on ihan hauska käydä tosiaan tuolla kiertueella vetämässä hassuissa vaatteissa keikkoja ja sitten palata taas niin sanotusti sorvin ääreen tuolla, laittaa naama peruslukemille, ottaa lohi-ilme pois sieltä ja määrätä niitä verikokeita sitten.
1: Me puhuttiin viimeksi talvella jonkun verran noista lääkärin työ tai lääkärin työstäkin, niin ei tarvitse nyt sen syvemmin mennä siihen ja tosiaan tämä sekkari ei käynyt hirveän pitkään, kun tuossa ne Niko Kivelän terveiset otettiin aluksi ja siellähän tuli sitten verikokeet ja hieman lääkärin työstäkin heti siellä aluksi, niin ei tarvinnut tänään mennä sen syvemmin enää siihen hommaan.
2: Kyllä, haluan vielä vaan sanoa sen, että nyt esimerkiksi me ollaan ensi perjantaina Kuopiossa keikalla ja Kuopiossahan minä kävin lääkikseen, että ehkä siellä tulee vanhoja opettajia sitten eturiviin, en tiedä.
1: Mm. Onko muuten tullut vanhoja opettajia koskaan keikalle katsomaan tai sitten keikan jälkeen morjestelemaan?
2: No kyllä. Itse asiassa just tuossa laitoin tänään just aamulla tekstarin tuonne Savonlinnan taidelukion musiikkilinjan bändiopettajalle Mikko Nikulalle laitoin tekstarin, että jos haluaa tulla katsomaan meidän workshowta Savonlinnan House of Coolofin lauantaina, niin laitan nimen listalle, että tervetuloa. Niin se on ihan se on hauskaa. Jos toivottavasti hän pääsee ja päästään muistelemaan vanhoja aikoja.
1: Joo. Savonlinnan taidelukeostahan on ponnistanut hirveästi muitakin. Ketä sieltä on tullut? Disco-yhtye, Ville Leinonen ja Valumo.
2: Kyllä.
1: Ketäs muita? Kyllä.
2: Oliko Tarja Turunen saattoi olla myöskin?
1: Olisiko Tarjakin sieltä? Niin.
2: Kyllä.
1: Joo. Mutta lukuisia kuitenkin joo. Muita. Mm, myös.
2: Joo, kyllä. Se jäi kyllä mieleen semmoisena erittäin henkisesti rikkaana paikkana, jossa oli hauska, kun oli paljon samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa sitten perusteltiin erilaisia bändejä. Se oli hyvä aika elämässä kyllä.
1: Ja nyt te pääsette sinne Savonlinnaankin keikalle Vöyhin kanssa, niin mä toivotan hyvää kiertuetta Jussi Hyrnen teidän koko poppoolle ja onko vielä jotain mainittavaa rundista tai paikkakunnista tai Vöyhin kuulumisista tähän loppuun?
2: No ei sen kummempaa. Toivotan kaikki sydämellisesti tervetulleeksi katsomaan Vöyhytystä ja lupaan kyllä, että tulee hienoja keikkoja ja varmasti tarjoamme musiikillisesti kimurantteja ja kiinnostavia juttuja ja paljon Anssi Nykäsen herkullisia stand-up-juttuja. Tämä on niin kuin ainakin, tämä on takuu.
0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Vöyh Takotsubo, siinä oli rokkaileva lääkäri, lääkäröivä rokkari äänessä ennen tuota Vöyhi-kappaletta. Jussi Hyyrynen, kiitokset haastattelusta hänelle. Vöyh kiertää Suomea, Lappeenranta keskiviikkona, eli siis huomenna ja Stadin Hesa torstaina, perjantaina keikka Kuopiossa, lauantaisen Savonlinna sitten vuorossa. Ja Lahtikin on tuossa keikkakalenterissa tulossa piakkoin, niin Vöyh rundaa ton proge-musiikkinsa kera. Ja rumpali Anssi Nykänen vetää sitten omaa stand-up-showtaan, niin kuin Jussi Hyyrynen tuossa äsken kertoi. Takotsubo oli nimeltään toi laulu. Särkyneen sydämen oireyhtymä Takotsubo. Äkillinen sydänlihaksen toimintahäiriö, joka muistuttaa oireeltaan täysin sydäninfarktia. Niin se voi se ihmisen sydän särkyä ja tulla sitten tuommoinen toimintahäiriö, joka voi sitten johtua sydänsuruista tai mistä minä tiedän nyt kyllä mitään. Pitäisi lääkäriä konsultoida enemmänkin. Mutta joo, tsekkasin vaan tuota Takotsuboa, että mitä se nyt sitten oikein tarkoittaakaan. Nimi tulee japaniankielisestä mustekalojen pyyntiruukusta, Takotsubo, koska tämän toimintahäiriökohtauksen aikana sydämen vasen kammio pullistuu samanlaiseen kapeakaulaiseen ruukun muotoiseksi kuin japanilainen mustekalojen pyyntiruukku. Tämmöinen särkyneen sydämen mysteeri on olemassa, joo, kuin Takotsubo. Oikeastikin, siitä se Vöyh-orkesteri äsken lauloi. Seuraavaksi laulaa Cheap Trick. Kappale on Surrender ja ruotsalaista First Aid Kit sisarusduo tulossa kanssa. Kappale on Wolf. Ja illan viimeinen semihidas biisikin mahtuu vielä tähän lähetykseen.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Siinä oli Cheap Trickin rockmusiikkia Surrender ja ehkä hieman enemmän säröisää rockmusiikkia tarjolla Jyväskylän paviljongissa marraskuun 27. päivä. Se on perjantai ja sitten lauantaina 28. päivä John Smith Rock Frozen -festarit on tulossa. Siellä tosiaan raskaampaa rockia Battle Beast, Dark Tranquility, Blood Red Hourglass, Beast in Black ja sitten Europe Ruotsin maalta. It's the Final Countdown -hitistä tunnettu Europe. Kahden hengen lippusettejä jaetaan Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja perjantaina ensimmäinen arvonta. Netissä pääsee mukaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Se on semmoinen 9 minuuttia jäljellä tätä Puolen Suomen iltapäivän lähetystä. Tänään muuten tapahtuu semmoinen temppu kello 18 jälkeen, että täältä kajahtaa loistavaa popmusiikkia ilmoille kaukaa kultaisilta vuosikymmeniltä. 50, 60 ja 70 luku ovat edustettuina, eli tänään tietenkin vuorossa uusinta esitys pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmasta ja isäntänä, hostina, luotsaajana tällä musiikillisella matkalla ilta 6 jälkeen on tietenkin Heikki Harma, eli Hector. Kukas muukaan? Tällaista spesiaalia luvassa tänäänkin tiistaina 8. syyskuuta, niin kuin aina tiistai-iltasi ja sunnuntain aamupäivinähän me nautitaan kans tuosta Hectorin musiikkiohjelmasta sitten tämmöisenä ensiesityksenä Puolen Suomen radiossa. Bess ja Sammumaton ja Bessin jälkeen tämän illan viimeinen semihidas kappale.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Tätä biisiä ei kyllä voi kutsua semihitaaksi, siinä oli tempoa sen verran. Bes, sammumaton, mutta sitten otetaan semihidasta meininkiä tähän Puolen Suomen iltapäivälähetyksen päätteeksi. Kaikesta on jo 20 vuotta ja niin on tämänkin seuraavan laulun julkaisusta jo reilustikin, no 22 vuotta jotain sellaista. Natasha Bedingfield, englantilainen laulajatar, julkaisi vuonna 2004 tämmöisen kappaleen kuin Unwritten, ja siihen me päätetään tänään tähän hienoon lauluun tämä iltapäivälähetys. Meikäläinen sanoo, että pidä kuule huolta, vietä mukavaa tiistai-iltaa. Hector jatkaa tosiaan tästä uuden uutisten jälkeen. Tämä on illan viimeinen semihdas, Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
1: Uutisista hyvää iltaa. Suomalaisnuorten PISA-tulokset heikkenivät edelleen viime vuonna, erityisesti lukutaidossa. Lahden Salpausselän koulun rehtorin Hanna Alavan mukaan heikentynyt lukutaito näkyy vaikeutena ymmärtää tehtävänantoja, mikä heijastuu myös matematiikan osaamiseen. Alava arvioi, että Lahdessa käyttöön otettu kännykkäkielto voi parantaa oppimistuloksia tulevaisuudessa, sillä puhelimet poistetaan oppilailta koulupäivän ajaksi. Oppimista haastavat hänen mukaansa myös suuret opetusryhmät. Koulut pyrkivät vahvistamaan osaamista muun muassa lukemisen tuella ja käytännönläheisellä opetuksella. Ruoriniemen päiväkotirakennus Lahdessa huutokaupataan. Kaupunki aikoo asettaa rakennuksen myyntiin huutokaupat verkkosivustolle syyskuun aikana. Osoitteessa Pursimiehen katu 5 sijaitseva suojeltu rakennus on valmistunut 30-luvulla. Talossa todettiin sisäilmaongelmia 2 vuotta sitten. Ruoriniemen päiväkoti muuttaa väliaikaistiloihin Kivimaan monitoimitalon pihapiiriin lokakuussa. Huutokaupattavassa rakennuksessa on toiminut 2 varhaiskasvatuksen ryhmää. Lahti Aqua uudistaa Holmantien alueella vesijohto- ja viemäriverkostoa Lahdessa. Vesihuollon ja katujen saneeraustyöt sulkevat vanhatien autojen läpiajoliikenteeltä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille järjestetään kulkuväylä. Vanhatie on suljettu Johanneksen kadun ja Merrasjärven kadun väliltä noin 2 kuukautta. Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille Vääksyntien kautta. Ukraina saa vahvistusta ilmatorjuntaan. Saksa lähettää Ukrainaan lisää kiireellisesti tarvittavia Patriot-ilmatorjuntaohjuksia omista sotilasvarastoistaan. EU puolestaan antaa Ukrainalle luvan käyttää osan sille myönnetystä 90 miljardin euron lainasta yhdysvaltalaisten Patriot-ilmatorjuntaohjus järjestelmien hankintaan. Lainan ehtojen mukaan Ukrainan on käytettävä varat ensisijaisesti Euroopassa valmistettuihin aseisiin. Ukraina pitää kuitenkin Patriot-ohjuksia tehokkaimpana keinona torjua Venäjän ballistisia ohjuksia. Viime syksynä ensimmäistä kertaa järjestetty bileilta One Night Diva saa jatkoa Lahdessa lokakuun alkupuolella. Möysän musaklubi muuttuu taas monien muistamaksi Diva-yökerhoksi, joka toimi samalla paikalla Hämeen kadulla kuin Möysän musaklubi nyt. Ensimmäinen One Night Diva-ilta järjestettiin viime syksynä. Se houkutteli paikalle yli 700 juhlijaa ja oli loppuun myyty.
2: Radiovoiman sää.
3: Ilvisyys on runsasta ja vettä tulee yleisesti. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yöllä tilapäisesti poutaisempaa ja paikoin pilvipeite rakoilee. Päivän ylilämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Huomenna lämpötila on sama tai vähän ylempi. Yölämpötila 8-15 astetta ja kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
5: Puolen Suomen iltapäivä.
6: Puolen Suomen iltapäivä.
7: Pop. Eilen.
8: Toissapäivänä.
9: Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset.
8: Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukin konttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on Pop eilen toissapäivänä toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
9: Hyvää päivää.
8: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows-klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä 1/2 kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän Texasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät ja tuota riipivää Vox Continental -urkusoundia tuotti Hoagie Myers ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

No ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä, tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näytös siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska-butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

Täällä jatkuu popmusiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan country-laulaja-legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen, Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edes menneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulannan estetiikkaa vuodelta 1968. Yhtye on meluisa psykedelinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.